サビサハラ地帯というのはアフリカ大陸のサハラ砂漠より南にある地域の総称ということで、これはアフリカの一部地域

どのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母どこのクリニック、神谷歯科クリニック、他各社の提供でお送りいたします。

くるみパラダイスお送りしています。さあこの時間ですが、今日は何の日、雑学トリビア続きを紹介いたしましょう。日本初の博士が誕生した日、1889年、明治22年の5月7日です。伊藤圭介氏、植物学者、花粉という言葉を作ったとされる人物、それから物理学者の山川健次郎氏、数学者の菊池大六氏をはじめとした25人に日本初となる博士号が授与されました。同時に法学、医学、工学、文学、理学の5種類の博士号も設けられています。当時の博士号は教育への貢献を評価されたもので、今日使われている名誉博士の意味合いが強いものだったと言われています。ちなみに先ほど私は博士と博士と両方読んでいるんですけれども、この余談で博士または博士の呼び方2パターンあります。博士というのは立場、先生、教師、目的、学生の教育、制定は大化の改新で、博士は教育学位の最高位、目的は研究の向上、学生の教育、明治期以降に制定されたという意味合い的な違いがあるとされています。ですので、私先ほど最初に博士が誕生したと呼びましたが、正式には日本初の博士が誕生した日ということです。失礼いたしました、訂正いたします。さあそれから5月7日、現在のソニーが設立された日、当時は東京通信工業という社名でした。昭和21年、1946年5月7日、伊深勝氏、森田昭夫のお二人により、現在のソニーの前身にあたる東京通信工業株式会社が設立されました。創業当初は、主に真空管電圧計の製造・販売を行っており、数年後にはテープレコード

ジスタラジオをはじめ、日本初となる革新的新商品を次々と開発、販売し、会社規模を一気に拡大させていくこととなったと言われています。ソニーというのは、SONY と改称されたのは1958年のこと。で、当時は音に関する商品を多く取り扱っていたことから、ラテン語で音を意味するソナスが元となり、そこから発声と響きの良さを意識してソニーになったと言われているそうです。はい、ちなみに先ほど雑学トリビアに書かれている通り、そのままランジスタラジオと紹介したんですが、多分正式にはトランジスタラジオのことですね、トランジスタラジオのことだと思われます。創業当初は主に真空管電圧計の製造販売を行っていたソニー、数年後にテープレコーダートランジスタラジオを始め、次々と商品を開発販売していったという歴史が紹介されています。雑学トリビアです。さあ、本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生花をご紹介いたします。木蓮の花、花言葉は持続性、自然への愛という意味があります。今日は何の日、雑学トリビア紹介いたしました。

だが、どこに来る飛び出す者が鮮やく、開いた、どこに来る5月3日

8時37分、96歳の選挙を全うし、延任されました。告別式は、5月7日木曜、午後1時半から2時、公益社、セレモニーホール、富城にて営まれます。もしはご長男の平田孝則様です。以上です。

機体を着陸する船橋、九州丼の746号。

大学東文化責任者お仕事を通じて生きがい作り地域貢献に参加していませんか。あなたの関係をお待ちしています。4月15日水曜日午前10時から正午陸上競技場内センター会議室で開催されます。対象は市内在住の原則60歳以上の方。お問い合わせは市シルバー人材センター 850-7716 消防団に募集について随時受付中です。

しませんか。詳細についてはホームページをご確認ください。活動部詳細について授業中の方、希望が学生生徒の希望者で自殺者未知の方で救助を見守り到達保存など、電話交換通知交換職業診断などスマートフォン電話他の交通安全を見守り、小学校クラス特性ダンスイラストブロイティング特別支援教育を要する児童生徒の学校生活に関する支援、お問い合わせは障害学習振興課8号0-30-80。人生同時教育における自分化窓口受付時間について、千葉市の自分化窓口は

などの場合は、午後5時15分まで受け付け。現在の混雑状況は、市ホームページで確認できます。QR コードは広報対策室に掲載されています。

今トヨミパラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母徳のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM トヨミの平田千春と阿賀那正明でした。いつも本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間までさよなら。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

かましくて目覚めるさめる部屋でつぶやき声は雨と変わったかの声は思考回路は今でも18のままテレビ出ていた大女優と女優なんて昔

たワンバースつなぎ合わせてかくなるキャンバス夜の道片手に缶ビール膨らめた面語るドリームその手で掴み取るサプライズ誰かのためじゃない自分のライフ

0: 特産品を買うなら沖縄アウトレットモールあしびな街、891-7277特産品ショップ宮ラビまで。特産品ショップ宮ラビが午前11時をお知らせします。
1: FM 豊見予想。

ってはいるぞというところを、これからもうあっという間にね、残りの4ヶ月、まあ、4ヶ月って言っても本当にもう夏が終わるとこれもそのままバーッといっちゃうんでしょうけど、年末ジャンボなんてのも11月のこれにもう売られちゃって、でも年末ジャンボもね、この前そのアメリカ行った時にそのアメリカの知り合いに行こうとね、バラだろうが連番だろうが買う人は30枚とか50枚とかすごい人になると100枚買ったりなんかするわけじゃない。でこれがねアメリカ人は信じられないって言うんだって。なぜですか、なぜそんなに買うんですか、なぜそんなに根気使って数学雇用数学当たる根気が増えるからでしょう。なぜ増えるんですか、なぜ増えるんですかって、バカお前もっと考えればわかりそうなもんだ。100枚の中で50枚買えば確率は半分になるでしょう。どうしてですか、当たりが外れの方にあればゼロではないですか。そういうの確率って言わないでしょうが、たくさん当たる確率がそれだけ当たる確率が、これがね、どれだけやってもダメなんですね、つまりアメリカ人というのは運は向こうからやってくる、日本人は運を追っかける、これだけ違うんですよ、だから運の考え方も世界各国いろいろ調べてみれば一体どういうメカニズムになってるのかっていうのは分かるような気がするけど、でもなんとなく日本人は特に隣の芝生が青いとか隣の家が広いとか、それから隣の人がとてもよく見えて自分のことはあんまりよく見えないっていう国民性はありますわね、ですからなんかついてるやつばっかりで置いてきたついてないんじゃないかって思う、なんであいつらばっかりついてるのかな、俺はついてねえなって必ずこうついてないのが自分でついてるのが人だというような感じがいたしますね。まあ、たまにその、俺はついてるけど、おめでとうついてないだろうっていう、こういうやつは友達にもしたくないですよね。できることなら、本当にどっかに行ってもらいたいようなやつ。で、大体やっぱり自分がついてなくて、人はついてるな、ついてるなとこう思うのね。ああ、まあ確かにいますけどね、ついてないやつというのはいますよ。なんかこう、ついてないやつの朝って、なんとなくもう、すでにもう、目を覚ますともう寝坊から始まってるような感じがします。で、目覚まし時計になんで7年だよバカ野郎って言って目覚まし時計を叩いた隙にもうすでにそこで突き指をしてるというのは急いで駅の改札口まで行くと電気が忘れちゃった、いやーよかったなと思ってもしょうがない、お前会社行かなきゃと、うるのって会社から1万円札しか

0: これなんだよこれはと思って駅の窓口こう出すとちょっと突っかえされて両替はあそこの売店でお願いしますあの売店のおばちゃんの前に1万円札出すともう売店のおばちゃんは何も言ってなくてもう目が言ってますもんね
1: まさか両替だけじゃないわね
0: しょうがないから目の前にある瞬間

で、おお山田君、ようやく出勤かとか言われながらね、自分の席についてそれで仕事始めようかなと思ったら、隣のやつがションベンに立ってね、その時に隣の電話が鳴ったから、隣の電話と、もしもしって言ったら、もう苦情電話でね、お弁当かいてどういうことなんだ、申し訳ございません、私担当者が外出なもので、担当者が走ってきたらいいんだ、ああごめんなさい。やっと電話を切った途端に電話に行ったやつが帰ってきて、なんて僕が謝ってんだバカだな、なんていうような顔して座ったりなんかし、ムカッとして勇気にもならなくて、いつまでに仕事をしてると、気がする残業だから、なんて言われても残業の予定じゃなくて彼女と食事だろうよと思ってたのに、もしょうがないから彼女のとこ電話かけて、ごめん今日ちょっと残業でさ、うん、食事はまた今度ね、あの彼女にはもう、うん、しょうがない今度でいいわよと言われてね、誰にしろよって言いながら、会社残業終わって家に戻ろうとして、駅で降りて、こうやって家にまっすぐ帰る気にもなれずに、いっぱい飲み屋に入って、で焼き鳥頼んで、で食ったら歯が折れてね、で家の前に着いたら、うちは火事でさ、もう一体俺の人生どうなってんだろうと思って、もううちのポケットに手を入れたら定期券が出てきたというような、それに相反してね、その運のいいやつというのはね、もう朝目が覚めた時に運のように寝坊で始まるんだけど、違うのね、目覚まし時計見てこう止まってんじゃねえかと思いながら、テレビのスイッチ入れたりなんかすると、自分が利用している施設が脱線事故で止まってるってことに気がつくんですね。あれ？じゃあ何で俺が駅まで走っていったって思う、電車が止まってたから乗れやしない、じゃあいいやなんて、シャワーを浴びてモーニングコーヒー飲んだりなんかして、ゆっくり会社に出かけていくと、いつも遅く来てる部長がもっと遅く来たんだもん。山田君、君の利用してる電車止まってたの、脱線事故かなんかで、ね、それなのにこんなにちゃんとした時間に仕事だね、止められたんだ、自分が本命に行ってる隙に自分の机の電話を隣のやつが取って、ペコペコ謝ってる、残業の予定だったのに早く終わるんで、どうちょっと飲みに行かないかって、会社で一番綺麗な女の子に声をかけたら、いいわよ私もなんて言われて、おいおいいいかなと思って、イタリアレストランでワイン飲んでると、ほろ酔いになった彼女が、私今晩帰りたくないと思って、いいかなと思って、2人でホテルに入ったら、おめでとうございます、当ホテル1000組目のお客様です、ハワイ旅行が当たったり、そんなやつはいません、で欲しくもねえやつ、でもなんかでもなんかこう人間ってどっかでなんかねあるような気がするっていうのがね、こうどういうメカニズムになってるのか、こいつのね調べられないところがいいのか、調べられるもんなら調べてみたいような、そうへえ、もうだめだ、ここまで来るとお前だったら市長、なあ借金でとうとう国が回らなくなっちゃって、それでもいいからな、友達ダマグラ出してちょっと金作って、その金で向こうを返しちゃおうかと思いながら歩いてて、ここでもう一つ博打でガラッポン、うまくやれば倍になるということは、借りた友達にも返せて、向こう側にも返せて、借金がいっぺんになくなるんじゃねえかと思ってやってみたのが間違いだった。ああ、ちょうど借金が倍になっちゃった。ただの倍じゃねえよ。もう俺はとても働いてなんて話じゃねえしな。人に埋め合わせをしてなんて話でもねえし。ほら、もうダメだな。ダメだ。毎日借金取りに追われてても、もう夢にまで見るようになっちゃう。もう人生もおしまいだし。もう死ぬかくらや。なあ。死んだら楽だろうな。借金取って慌てて済むんだから。死んじゃおう。死んじゃうはいいけどな、楽に死にたいもんな、苦しんで死ぬぐらいなら生きてる方がいいもんな、どうやって死ぬかな、息止めるかな、俺は前に息を止めて20まで数えたことがあるんだよ、ということは21数えれば死ぬってことだけど、その21を一体誰が数えてるのか、高いところから一思いに飛び降りるかな、それはいいな、高い方からパーッとこうなんか話によるとこうふっとこうもう気を失って落ちた時の痛みを感じないなんてこと言うもんな、誰に聞いたのかよく分かんないけど、ああでもな、ダメなんだ、高所恐怖症だからな、高いところに上がろうと思ってる途中でふっと下向けてなくなって人落ちて死んじゃ何もなんねえもんな、一思いに包丁でグタッと行くか、
それがいいだろう。ちょっと汚いかもしれないけどな。下思いしたらいいんじゃない。

0: 写真で何だって、おお、これ死ぬ気だったんだな、なんてこと思います。ね、あれもダメか、これも失敗してるんだな。包丁を持って死のうと思って、じーっと見つめてるうちに、痛まりになろうって決心してた。ああ、だめだ。まあ、いいや、いいや、とにかくね、死の方は明日考えることにして、ああ、とにかく、それはもうとにかくね、何しろもう借金のことばっかり考えてたらもう嫌なくちゃったもん。ああ、寝よう、寝よう。おかえり。誰だろうや。誰だよ、人の人勝手に上がり込みがあって。どこの店のもんだい。何のかやんだお前。いくら俺が借金があるかって、お前、そのうちに誰がいるに入ってここで待つもんかよ。え俺がいて、おめえが来るんだろうよ。おい、どこの店のもんだい。はっきり言えよ。え銭を返す返さないと、ここにいるのか、お前、話は違うだろう。えどうも、借金取りだよ。
1: 俺は借金取りなんかじゃねえよ。死神だ。
0: 死神ああ、言われてみりゃそうかもしれねえな。たぶん、手ずりよの肝の胸元裸でお前、あばらもねえ出てやるつもん。え父らが頭に逃げ、ぼうぼうはやりやって。な、ああ、そうか。俺が死にてえとブツブツ言いながら家まで戻ってきたもんで。おめえ、迎えに来たのか。
1: 俺は別に迎えに来たわけじゃねえ。俺はおめえが死ぬのを止めに来たんだ。
0: 死ぬのを止めに来たってな。
1: お前はまだ運が残ってるから死なない方がいい。
0: なんだかわけがわかんないのに言われるとにかく返してくれよ。
1: ああ、そう、邪険にするな話ぐらいは聞け。なあ、お前はまだ運が残ってる。人というのはみんな運で生きてる。いいか。人はみんな生まれるときに同じ量の運を持って生まれてくる。その運を使いながら人は生きる。使い切って人は死ぬ。大きく運を使うとき、一日小さく運を使い続けるとき、いろんな使い方がある。仮にいい男やいい女に生まれついてくる。これも生まれるときに大きく運を使う。その点お前はあまり使ってない。
0: いいな、おめえ。余計なこと頭でしょ、いいよ。
1: 金持ちに生まれついてくる。大きく運を使う。だが大きく運を使えば残りは少ない。だから金持ちになれば必ず幸せになるとは限らない。金持ちが苦しんで死んでいることもある。家の中の仲が悪くなることもある。運は大きく使えば残りは少ない。そんなことはどうでもいい。とにかくお前の運は残ってる。その運を残して死なないでもらいたい。俺たち死神はその運というものが大嫌いだ。使い切ってからこっちに来てもらいたい。だからな、運が残ってるからまだお前は死なねえ方がいい。
0: 運なんて残ってたらしょうがねえんだよ。銭がなきゃしょうがねえだろ、銭が。
1: ああ、金がありゃ死なねえのか。
0: 当たり前だぞ。金持ったときに死ぬことはねえやな。
1: ああ、そうか。わかったわかった。そんなに金があるんだろ。じゃあ、おめえに金儲けの方法を教えよ。
0: いいよ、おめえなんか教わりたかねえや。死神に教えてもらう金儲けの方法。知れてるじゃねえか、そんなもんな。不幸の手紙の宛名書きとかよ。仏壇の訪問販売とかそういうんだろ、お前。
1: そんな商売やはった。おめえ、医者になんな。医者
0: どんち医者なんてな、なりたくたってなれねえんだよ。脈の取り方ちょっと調べると医者ができるかよ。
1: そんなことはできるな。別に脈の取り方なんて知らなくたって、早い話の病人助けりゃいいんだからな。
0: だからどうやって助けるんだ。
1: 助ける方法は教えてやる。その代わり人に言うんじゃねえ。いいか。
0: おめえが医者となって病人の寝ている部屋に入っていくな。病人の寝ている布団の枕元か足元どちらかに俺とそっくりの死神が一人座ってるはずだ。病人の足元に死神が座ってる時にはまだその病人には運が残ってるから助かる。そこで呪文を唱えるんだ。
1: 呪文？あんたその呪文ってのは教えてやるから決して人には言うんじゃねえぞ。
0: アジャラカモクレン大オキシン。テテルッツのパーポンポンと手を叩いてきな。これをやられると俺たち死神はどうしてもそこにいられずに戻ってこなくちゃならねえ。

死神が病人の足元にいるときだけだ。病人の枕元に死神が座るようになると、もうその病人には運は残っちゃいねえ。だからどう頼まれても手をつける。

りその状態でいろいろ決まり事なんだね。もう病人が寝てる足元に新神さんが座ると運が残ってるから助かる。呪文を、呪文なんだっけ、あだらか木蓮大浴室テテレッツのパー、手伝う、ポイント、叩くとどうなる。それで新神さんが、おい新神さん、気持ち悪いこれ。夢かこれ。夢だな。仕事しようなんて思って、ブツブツブツっていろんなこと考えても変な夢にしちゃった。もう本当に寝よ。もう寝る。寝るよ。

0: おい、おい、おい、なんでマキちゃん、どうしたの？
1: どうもねんだよ、ちょっと見てきてもらいてんだ。いや、私今よ、うちのおふくろがもう夕べから何でか知らねえが、具合が悪い、具合が悪いって言ってても、夜中中、うだったかと思ったら、もう今、明け方時分にもう、すごい熱なんだよ、すぐ医者呼んでこようと思ってんだけど、親一人こっちに、俺が一番一人になっちまうから、大変だもんや、おふくろのそばで見ててくんねえから、
0: ああ、そうか、わかったわかった、そらもん。何の中に行ってる場合だよ。どうなんだよ。行くよ。バウンドだ。
1: うわぁ、苦しそうにうなってんな、おい。
0: わかったよ。これじゃお前な、とてもじゃねえけど。心配でそら。なんだよ、まっちゃん。お医者様もう来てるじゃねえかよ。そのおかしいな。
2: どうもお医者様、いかがでございます。お風呂さんの具合はどうでございます。よくなりますですか。お医者様じゃねえんでございますか。ご親友の方ですか。
0: おい、ベンちゃん。
1: 普段ならともかくこんな時にふざけると俺は怒るぜ、お前。誰も言えしていいじゃねえか。これすぐによ、医者呼んでくるから、頼んだよ。おい、ちょっと待っちゃうよ。待っちゃうよ。
0: なんだよ。どれがふざけてるよ。いるからいるっつってんだよ、先生が。いや、あなたもあなたと。これだけ話しかけてんだから、なんかうんとかうんとか言え。
3: 俺のとこ行ったらそっくりだよ、おい。夢じゃなかったんだ、あれ。病人の寝ているわ、お仕事に。運が残って、疑問。あざらかもくれん、大病気で、でけでっつうのか。消えたよ、おい。
2: お父さんも大丈夫か、気がついて。なんだ、起き上がったらしい。大丈夫かい。
1: 先生、早く行ってくださいよ、お願いします。もうね、こんな明け方、自分にこんなの急に読みを持たなくて、ご迷惑は百も承知でございます。でもですね、もううちのおふくろはもう夕べからございます。もう苦しいと言いながら、年上の自分にすごい熱出しました。あ、これはもうダメだなって、ご覧ください。今、起き上がってきたもん、自分でやるって。
2: おふくろよ、おい、そんなこと、
1: いや、大丈夫、
4: 先生、違う、そんなことないんですって。
2: おふくろ、そんな、あれ、玄ちゃんもいねえじゃん。
1: 玄ちゃんも怒って帰っちゃったのかなって、
3: あれからすぐに玄で家へ戻りまして、間違いなく医者がやれるんだと思ったんでございましょう。裏のところへ行きまして、看板をかけようと、大きな板を持ってまいりまして、すぐ黒黒と、私が医者ですとか。表にかけておきますと、半時たちが経たないうちに、ごめんくださいまし。
2: ごめんくださいまし。
3: はい。
2: 誰？
3: 恐れ入ります。私、日本橋の越前屋、阿善兵衛の手代の者でございます。うちの主人が長野枠内でございまして、もう医者を十何人と変えて逃がすのは、何が悪いのか、全くもってわかりませんで。仕方がございません。もうこうなりましたら、占いの方にと、占っていただきましたところ、北北西に進路を取れと、このように。最初に出会った医者の看板、この看板の先生が間違いなく直してくださると、こう出ました。一つ、よろしくお願いをいたします。

0: でも何で報告制で最初の看板うち、
1: ああそう、
0: いいよよろしくございます、ありがとうございます。先生は
1: 先生、
0: 随分先生多いな、
1: 多いな、
0: ドラマじゃないんだけど先生は、先生は俺だっていうの
1: だっちゅうの、
0: あの、そうなの、お医者様なんていうのは、おいらとかだっちゅうのとかうるさいの、喋り方とやかく言わなくたっていいでしょ、直しちゃいいんだろ、直しちゃ、連れてけ連れてけ、
1: ちょっと先生、ちょっとお待ちくださいませ、
0: 奥様、お連れいたしました、もちろんそうでございません、
1: もうとてもお医者様に見えるような形でございますけ
0: ども、あの、もうとにかく、占いの通りでございますので、あの、旦那には指一本触れさせません、はい、どうも先生、お待たせいたしました、どうぞ、こちらでございます、どこに病人、その鼻歌をやめていただきます、いいじゃないか、全然いたな、それで痛い、あのね、ちょっとこれからあのおまじないをやりますので、すいませんけども、あなたが言ってくれます、いいですか、
1: はい、お願いしますね、
0: ちゃんと閉めてくださいよ、覗いたりしちゃいけませんよ、
1: よろしいですね、
0: はいはい、わかりました、さあ、死神さん、参りましょうかね、あじゃあ、さんもこれ、内容を聞いて、テキリッツのパーほーら、消えた、ような気がするな、ああだけど似てるものはいないから、お茶を一杯持ってきておくれ、それからちょいと小腹が空いたな、なんか食べたいな、
1: 先生何か食べたいと旦那が申しておりますが、
0: いいよ
1: 食べさせてあげるじゃない、やっぱりおかゆか何かから始めた方がいいんだろうね、だってうな丼でも天丼でもない、私にもうな丼一つ取ってもらいたい、すごいやつもあるもんですよ、うな丼一つ平らげますと旦那が元気になる、たくさんご褒美をもらって家へ帰ってくる、茶を一杯飲むか飲まないうちに次のまた病人がやってくる、出かけていく、足元に死神が育っている、呪文を唱える、死神が消える、病人が治る、戻ってくる、また頼まれていく、また足元呪文を唱える、もう10件15、6件1件ぐらいのもんでしょ、死神が病人の枕元に座ってることがある、ああ枕元か、この病人はもうダメです、いや明るく言わないでお願いしますよ、もうダメ、ダメなものはダメなんですよ、また変化時節があったらお会いしましょう、ごきげんよう、さようなら、次をまたがかまたがないうちに病人がこらっと息を引き取る、はあ、あの先生は人の生き死にの時期までわかるんだ、あの方は一夜に様だというので江戸中に評判がある、さあこうなりますと、もう表を歩いておりましても、賢明先生よ、中には子供連れのお母さんになっておく、もう賢明先生サインもらったし走ってきた子供に懐から短冊を出しますと、すらすらと医者でないものは人に会うなんていうようなことを言いながら子供に渡す、もう大変な人気でございます、お金は山のようにある、もうこうなるとあと残りは女でございます、もう女のもほぼいろんなところから声がかかってくる、別に自分が何か言ってるわけじゃないんだけど女の方から寄ってくる、じゃあもういいか、彼ももう運搬になるし、あんまり有名になっちゃったもんで表も歩きにくいし、じゃあ一つ女一人連れて、京都に物言いさんにでも出かけるかってんで京都の方へ出かけていく、ところが女だって別に源兵衛と一緒にいたわけでもなんでもございませんで、源兵衛が持っている懐の中の大金が欲しいわけでございますから、京都の宿でもってある日ベロベロになって酔っ払った源兵衛、こいつの懐から見事に有り金残らずその女が持つってと枠にちゃんと男がいたんでございましょう、組んでさと早くにずらを決め込む、朝起きる懐に何もないわっと気がつきました、源兵衛はもう半分に帰ってまいりました、でも源兵衛の頭の中では非常に帰ったってまた医者がいいじゃないかというので裏へ行きまして、また看板のための板を拾ってまいりますと、私が再び医者ですとか表にかけておきますと、これから半年経った方がいるうちにごめんくださいまし、ごめんくださいまし、はい、何、うわー

0: と嬉しい、いらっしゃったんでございますが、もうあの、スタッフの間に一体いたしましたよ、一体どこ行ってらっしゃったんです。ごめん、ごめん、ごめんね。
1: うん。
0: あの、京都にちょっと学会だったもんね。ちょっと出かけてたのよ。尿療法は本当に効くかっていうのがね、あれでね、言ってきたんだけどね。なんかどうかしたの？
1: いつも主人がもうそこに着いたまま、ああ、そう、ジャーニーに行きましょうじゃあ。
0: あんたにかけて、ぽーっとかけますと、病人が寝ているところが、死神が病人の枕元に。そうですか、枕元ですね。ごめんなさい。それはもうダメです。いや、そこをなんとか、いえ、ダメなものはダメなんでございますよ。ね。まあ、あんたが言うこともございますけど、ごめんよ。さあ、さあ、帰ってくる。またはうちに言うと、すぐに病人がやってくる、行く、枕元。次に行く、枕元。枕元、枕元、枕元、枕元。骨折り込んで二人で儲けてますよね。その時に、あの一つ二つ二つ二つ、どんどん立ってまいりますと、さあ食わなくなりませんし、それに贅沢の癖がもう身に染みついておりますので、まあ、次から次へとお金を借りまくる。貸す方もまあもう、現在先生だから、なんてなことを思いながら貸すんでございますが、全然返してくれない。妙だな、妙だなと周りには思う。そのうちに取り立てにやってくる。どうにもこうにもならなくなった。ああ、もうこれでもう、俺も終わるかなと思っていた、その日に、やってまいりましたのが、麹町の。江戸で一味を争う、わあ、木梨質屋の旦那が倒れて、起き上がらない。何とかしてくれという頼み、出かけていく。襖を開ける。病人が寝ている。死神が、なんと、枕元にいるわけ。枕元ですからダメです。もう今だんだんなくなられますと、もう店の中はもう どうなるかわからないのでございます。恐れ入りますが、10日の間だけで君から持たせてやってくださいまし。そんなことはわかりませんが、もうできないことはできないんでございますから。私だってね、やれるもんだからやりたいと。その気持ちもわからないで、このやいのやいのけっかけだってしょうがないんです。それでは、ね、ありがとうございます。このようなこと申し上げてなんでございますが、3日の結構でございます。3日の間もたせていただきましたら、一番でお貸しになりますが、一番で、
1: そういうこと言わないでよ、ねえ、釣り上げたら、そうかってもんじゃないんだよ。言われれば言われるほど比べられるじゃないの。枕元だからしょうがないのよ。
0: 枕
1: じゃないの。いいんだよ。あんたに話したって分かんねえんだから。あんたもあんただよ、きっと。あんたも枕元に行ったって、あそこに行ったって大して変わらねえじゃねえか。なんであそこに行かねえんだよ。なんかそんなもんじゃねえか、そんなもの。あんた今、あれがするのが悪いような気がするけど、そこがそこなんだから。気の利かねえ。あんたそこに行ったって。

学の店に気の利く若い人が寄ったり聞こえませんか。何人でもいい寄ったりです。それと大きな子はもうことも面倒ですから、4人呼んできてくださいよ。呼ばれてまいりましたのはその店で一番気が合うという、4人、名前がトンランシャーペアです。この4人がやってまいります。いいですか、ちょっと聞いてください。それぞれ皆さんで布団の四隅に一人ずつ座ってください。よろしいですか。そして私がポンと膝を打ちましたら、それぞれ目の前にある布団をグッと持ち上げて、よろしいですか、足元が枕元、枕元が足元になるように布団をグッと半分回してください。いいですか、半分ですよ。一瞬で元に戻りますよ。いいですか、半分だけグッと回してください。お願いしますよと。さあ、これから4人のものが頼まれましたんで、いつ源兵衛が膝を打つかというので、じーっと見てる。源兵衛は源兵衛で、死神がいつ油断するかと思って、じーっと見てる。死神は死神で、病人の顔をじーっと見てる。もう目がランランと輝くと病人がうっうっと苦しみがある。ランランラン、うっうっうっ、ランランランラン、うっうっうっ、苦しみの3、3、7秒。さあ、そんなことをしておりますうちに、さすがに明け方時分になりまして、死神も油断をしたと見えまして、

0: 居眠りを始めましたので、今の単語から全部は、と膝を打ちました。どんなシャーペンが、ごっくり。すればこの話はなかったので。目をしっかりと相手にしたこんなシャーペンが、うっと持ちますと、布団をぐっと半分回す。足元は枕元、枕元は足元になった途端に、あたらくするって痛みを切って、え、つながった。死神の驚いたのなんの。ここはどこ、私は誰、なんでこうなるのなんていうの。古いギャル飛ばしながら、ギャルなった。あの源兵衛一番上のお礼を、後日ちゃんとお届けをいたしますよという言葉をいただいて、うちへ帰ってくる。すごい。すごいな、俺は。昔からおめえなんかずるがしそうになんてこと言われた。ずるがしとかどうかなんだろうな、おめえずるが頭につくだけでかっこいいな。浮かぶか、え、浮かばねえだろお前。ここへ来てくそらなかなかなかなかなかなかな
1: かなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかな
0: かなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなおいおーすごい、おめでとう、おめでとう。
1: なんだおめえ、
0: なんだおめえ、死にましたんだよ。なんだ会社だったんだよ。
1: いやださ、お前さんも血質問は聞いてるけども呼ぶ質問聞いてないからさ、ねえ、うまくいったんだよ。もう笑いが止まんないのよ。
0: いやだからちょっとね、京都の方行って失敗しちゃったんだけどもね。でもこれでダメかな、その日に乗り過ぎたからと思った。なんだね、そんなこと言ってなんだけどさ、今日俺たった一件で1万両取ってた。知ってるよ、あの枕元に座ってた死神は俺の兄貴だ。
1: おい、兄弟で死神やってんの？
0: なんか家系だね、おい、驚いちゃったな。
1: え、どう？
0: すごくない？
1: すごくない？
0: すごい。驚いた。意外にいっぱいだろ。
1: 本当に？
0: 嬉しいな、意外にいっぱいやる。おー、いいこと、見事にやったな。え、長い間で気分よくいっぱいやってないよ。
1: じゃあね、あの、今日のお勘定は俺が持つって、
0: 当たり前か、
1: 当たり前だ。いや、どうしよう。え、あの、前よく言ってた行きつけの店があるから、え、君が店もあるの、行きつけの店。
0: ほとんど、でいいよ。
1: どっちでもいいよ。
0: 長い、でいいわ、俺が払うから
1: 。じゃあ、出かけよう。
0: あ、こっち駅だ、こっち。え、あ、こっちだの、あの、え、そうなんだね。あんたの兄貴ってのは、ね、驚いただろうけど。よろしく言っていて。なので、あんまり歩くの嫌だよ、俺。いいじゃない、歩かなくたって。またこっちに何とか言わないけど、これ、俺じゃないの？俺んとこの裏の方だよね。俺んとこの裏にこんなに石垣あった？何かな？もういいけど、だから、あれなんよ。あ、今いる、今いるって、何おい、そんなの入ったの？あんな、疲れてしまったっていいじゃん、もうちょっと回れば。あ、そこの店だったって言ったら、もう分かったから、はいはい、今行く、はい。こんなの入ったの？ちょっともう分かった、来いったってね、あんたは歩き慣れてるかもしれないの、こっちは歩き慣れてねえんだから、真っ暗だから、分かった、はい。なんだよ、もう。うわ、ちょっと待ってくれってな。明るい昼間にこう、ひらっとこういうところが入るとさ、目が何まで分からないから、それぐらいのことが。もう嫌になっちゃうな
1: ぁ。ビッシャビッシャとなんだい、この音。水が溜まってんじゃないの？
0: あ、キーキー言ってたお前、コウモリがいいんじゃねえの、ここ。勘弁してくれよ、ほんとには。分かったっつうの、そんなに早く行けないっつうの。転んだらどうすんだよ、ほんとには。あの、聞いたな、そこ、くぐると。
1: 表に出れんの？
0: 表に出れんの？本当に。もうなんでもいいよ、もう。分かった分かった、そこまで行くって。今から戻れるかい、本当に。まあ、はい、分かった。ここは、いかんなんの、こんな思いまでし、飲みに行くぐらい、こんな、どうってことだ。ちょっと、本当にもう腰曲げて、なんでこんな思いして飲まなくちゃなんだよ、本

0: 自走性巡るやつじゃねえかよ。気持ち悪いな、おい。何これ、どうぞ。どこだよ、これ。
1: ここか。ここは海の広場だ。
0: 海の広場、
1: ここにある一本一本がみんな生きてるものの運だ。
0: 一本一本のところに何万何十万万のか知らないけど、これ何か俺の周りで大したお前人は生きてねえと思ったけど、世の中でこれだけの人間が生きてんのか、おい。一本一本はみんな、そう言われてみたら何年前だけ生きるもあれや、生きるのがいいのもあれや、弱ってんのもあんねえ。え？何この一番長いこれ勢いよく燃えてる、これ誰の運だよ。
1: これか、まだおめんとこの斜め向けの中央の運だ。
0: ああ、まだ3つだもんな。
1: ああ、いっぱい持ってやんだ。違うんだね。なかなかいい感じだけどね。
0: とりあえずこれ何半分より短くなっちゃって、全部なんか燃え方に上やけど、まだあるな。何いいな、これ絶対あるよ。
1: これはおめえの友達の松のおふくろさんの運だ。
0: ちゃんとあこの前俺が助けた。
1: あんなからまたこれだけあるんだ。
0: でもまだまだまだね。
1: いいじゃねえか。面白いね。この隣にあるこれ。
0: もうこれ何だ、これ何じゃない。何のに、やっとこう残りで燃えてるっていう考え。これギリだからいきなり燃えてるんじゃねえかと思うので、何もあるしね。
1: 面白いね、これ。だってあるの。
0: 俺の。
1: 何言ってんだよ。これは誰のかって聞いてんだ、おめえの運って俺の。何言ってんだよ。
0: これも消えちまうじゃねえかよ。これはなんで俺の。これ何もねえじゃねえか。
1: おめえはもうねえよ、運が。使っちまったからな。
0: 使った？運なんか使った覚えはねえと。だけど運が残ってるから知らねえ方がいいと思いやってんじゃねえか。運なんか使った覚えはねえ。
1: 使ったじゃねえか、あの1万両取るときに。
0: 使ってねえよ、お前。あれ、家使ったんだろうか。運使ったんじゃねえよ。
1: 運を使ったから出てきたんだよ。あれだけの悪知恵が。

0: 手をつけちゃいけねえと言ったのになぜあんなことをした。おい、ちょっと待って、言い方ずっと変えるのはよ、なぜあんなことをしたって、なぜあんなことをしたって、次から次へとみんな枕元に行けば邪魔ねえじゃねえか、どんどんどんどん借金が変わっちまって、平和で飛び込んなきゃなんなきゃなった時に、浮かれたところがしょうがねえじゃねえか。冗談じゃねえよ、そんなこと言われたって、浮かぶなったって浮かんだことないよ、しょうがねえだろうよ、そんなことでしたら責められたと固定用はねえよ。何言ってやんだよ。いや、これによ、新谷さんよ、言わせてもらうけどよ、俺いいことしたんじゃねえか、俺責められることはねえんじゃねえの、いいことしたんじゃねえか、あってそうじゃねえか、あの晩の人命助けたんだよ、俺本当はいいことしたんじゃねえのか。
1: まあだよ、自分のとこってね、人間を生かしておいて何になる。

0: ほらもう消える。すまん。今ちょっと記憶に出たら違うなと思ったけど。あるよ。よ。これが消える消えるってことだよ。その後1万人を取ろうが10万人を取ろうが、ね、何年でも立たないってことぐらいは俺は分かるんだよ。な分かるんだよ。すまん。ほらもう。いられな一番でやるからね。頼むから何とかしてくれよ。まあ元に戻してくれ。頼むな。一番でやるからよ。頼むってできねえからって頼むよな。一番でやるんだからよ。知り合いさんだって全然使うだろうよ。一番でやる面白いことできるからよ。頼むから悪かった俺が悪かった。頼むから頼むから一万両ね。ああ、金持ってると面白いことがあるかもしれない。まだ持ったことがあるやつは一人もいない。面白いかもしれないな。そうか。でもまあ人の道も同じだが、まあ一万両くれるんなら、まあ、これを代わりにお前にやろう。
1: なんでこのロソバよ。
0: 新しい運だ。この消えかかってる炎がそのろうそくに移りゃ、お前はまた新しい運で生まれ変わることができるかもしれない。
1: これはこれで移るの？あの運がいっぱいなの？移るとって口に移らないと
0: 移らないとダメだ。
1: 映
0: らないことになってる。
1: 待ってる。気のついたのくれよ。
0: まだまだというな。そこまでお前にやってやる気配はどこでもない。一万両くれるというから面白いから、そのろうそくをお前に渡してみる。映しみな。映りはしないけれども、何もしないよりはいいだろう。
1: もしないよりはいいだろうってよ。でも映りやねんし、映んなかったらよ。
0: まあ、それならそれを返して。
1: いや、それ返さないけどよ。
0: はぁ、あ、分かったよ。やる
1: よ。

が震えるほど機嫌が変わっている。これを震えないでやれるやつがいたら連れてきろ。そんなことができるんじゃねえだろうよ。うつるはずがレオールを撃つっておめえしようが。なんで俺はこんなことしてんだよ、父よ。

0: 身に慣れされよう。ついたね。
1: ついちゃった。
2: そう、何言ってお前は、本気のうちがあって、
1: バカ野郎、冗談じゃねえぜ。おい、
2: ついたってことはこれ俺のもんだ。
1: え、
2: ああ、これはお前、生涯俺のもんだ。
1: そうだ、お前のものだ。今までこんなことになったことは一度もない。こんなはずじゃない、まあまあ、うまかった。いい、ここに並べておけ、ここに並べろ。
2: 冗談じゃねえ、バーバー。ここに並べてたのに食っておきまいじゃねえか。バーバー、いいよ、そんなことになるかよ。ね、ほら、これからうちの中でこれをザーッと生涯これを燃やすんだよ。やんだよ、本当に。え、あばよ。
1: ちょっと、まあ、待て、それされると困る。
2: あ、ちょっと、待て。誰が待つもんかよ、バーバー、本当に。まあ、ねえ、見せろ。
1: それじゃあお前も元気でな。ああ、元気で。ほんな。

FM とよみ寄せ。今日の落語は立川志の輔さんの死神をお楽しみいただきました。

I'm not going to do that.

大木曜日と呼ばれるようになりました。はい、一緒に大学の仕事を手伝いました。で、一緒に流されを休みを集めました。で、お願いします。長岡と母親が、お願いします。

0: が見える。お魚を見ると見える。トミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: なんで漁業人なのに。

あれが発信されたときは、なかなかあれは3、4、5、3日間 IBC にあった。今から IBC が、これ、第52回、那覇ハーリーが3日からやるには、那覇港進行と、那覇港の進行と、進行不当と開幕し、5日までにやるよくと3、4、5、3日間やるにあった。初日は那覇市内の中学校、体育などの、87チームの競争が行われたと。やっぱり中学生からはこのハーリーこぐ手になって楽しいハーリーの日だと思いますけどね。はい。あとはこの、那覇校の進行を通って今年まで。来年から会場が変更なと思ってきまと、内部的まと、ロボジョにあたり、あそこと、進行不当では最後の開催

ます。さて、昨日や、5日や、おばんばりから、いろんなの行事のあれからあったと思うんですけどね。もう、まあ、連続、雨の中、親父たちが、お互いね、は、どういう場所に移るか、楽しみに見やすい。で、おいから、これ、今日の新聞かいい、おいたちが、久しぶりの虹の写真が見えた。これ、昨日より見やすい。午後6時40分ごろ、宜野湾市の憩いの市民パークで、二重の大きな虹が見られたということですよ。はい。梅雨のこの、前触れの影響で雨の一日だった大型連休の最終日、昨日時点にあった。本当に夕日に輝く空の虹が水たまりに反射して、地面まで続く光の輪になったということで、本当にそれの輪になっておりますよ。そうですね、最近は虹に進んでジェビランで素晴らしい。はい。まあ、割とね、虹よく見たような気がするんですけどね。うん、虹に開く場になったような。それから、前もっていう話が、なんか、産地お土産いろは JBC が、生、理事に卒学のわらびんちゃん、おさえり、大人も子供も、もちろん、自転車で、お買い物とか、用事してまして、仕事にもとか、JBC が、生、自転車の交通違反の取り締まりが山等々で、いっぱい、飲んでやるが、よく指定させ感会人となって、違反やってると人払うんです。現金取っとる、話だけに聞かれやりたしが、満開ややった、うちなや、自転車を蹴り、青蹴りと指導1ヶ月、これは悪質違反がゼロンチなとおりにと、はい。朝日岡の自転車のところは、ビンチは、中学校、高校もみんな自転車乗って歩くのをよく見ます。朝日岡の交通ルール、折り合ちゃんと、おやんちゃが長中ちゃんと前ビラにあったり、それから、生からビンチ、ビもやる時代、山飛んで、北に飛ぶにあったり、警察署長、人力、今から警察署が

払いとか、そういうことはおそらくないです。あんたあれよ、銀払っていうの、支払ったこの領収書、これ必ず、とらわれないルーチ、やっといてね、ウリトラ山頂見てもらえること、違反生物や違反で、違反罰金、銀払う意味だから、領収書あるねんち、そこから10年を払う意味してまして、あらんがやんち、うんといてね、と。切符の渡さんちょ見せ物よくしもないでうつやさ俺はさびんちゃんから99ならち打ち切ってましたアイデアがやってもそれで、はい、話しながら長くのそうですが本当にまあ、もちろんサビンエディスがあやっぱし野球なんかが天井を打ち切ってはエディガやあいつが運動、日朝警察から警察署を見せられたり、制服地域の動画が落ちるようから、信用へするはじめ BC が、毎日、TJ、うつちから全部の回し、夏県、夏県、家族と相談して飛び飛んで、一旦電話しているか、日朝市、和洋人さんと同じぐらいにあたり、はいな、私のね、エビランスが、やっぱり、奥がエビにあった。今後どう話してやから、おまわりさんからは、決してやんかい電話かけらん、自分の対策とか、罰金制とか、ノートとか、とか電話かけらんどーんち。そしたら、新聞と今回、ニュートウィリングと、なんもね、用心しにとるよ、を、チャージの起きてくるんか言って、はい、簡単は出せないグランド、はい。いや、本当、俺、毎回は長野に通るけど、もう本当に用心してみとるよ。毎回のことを、鍵の、話が新聞には投稿いっぱいされておりますのでね。なめめ、どう、用心しみとおき、じゃあ、

いいですね。メガの高速路とあの甘いをこれはですね、ちょうど、高速入って、沖縄北一向に伊豆の花が両サイドに咲いておりますね。あのヤンバルカイ名称の両サイドの人通りを伊豆の花が今から咲いてあるよ、始めていると、すごいですね。あの雨が降りね、伊豆の花が輝くんですよ。ティーラパチパチそうに言われて、のティーランが巻きて、かわいそうに。あの、葉っぱが目立って、花がちょっと、沈んでるようなところがありますけどね。なんか、最初、最初、そういうと、これ、ヤンバル方面が一年、高速道路を塗れから、沖縄来た以降ですね、ヤンバル向けですね。まあ、三木式、三木君の感じです。広い池の花にお互いリーグと天井陽子さんのお立ち、鈴木聖安君と指でお聞きなくてみとおり、池の花。すごいですね。三者お聞きなくてみとおり。

な素晴らしい花ですよ。もう本当に真っ白の中にな、あかんか言った黄色くあれはな、ね、メシベオシベがついているんですけどね。全然また読みたいですね。このお花が今、これが的な適ない状態にありまして、溶岩流から、流れの車の運転ができなくなって、もう、これが何なのかな。先ほど言うと、高原流から一部さえ水が、まあ、前回一部さえ水が、車の運転がいいや。先ほど言うと、曜日の例から、上田軍団3回放置かって、近くより内輪の車運転手、今日、トルノで車運転手に乗り入れると、大丈夫よりしては、やはり、あれやね、怖いですね。はい。なんか肝心ですよ。寝坊するよ。みんな大事にしましょうね。はい。次へよ。環境変化に適応するんです。これは、糸満海住んでいる保育教論地区だったんです。この方が、有名大塩智樹さんかな。45歳の方の前に日が、満開、あるうち、郵便局でやって。保育園では、新学期になると、登園時に初めての環境で不安になり、親から離れられない子は必ず存在する。泣きながらの親の体にしがみつき、とはの別れが訪れたかのように、ごう、言って泣きびにやったり、これはもう、もちろん、大変。しかし、胎児の場合、親の姿が

なくなれば、気持ちを切り替え、自分のやるべきこと、やりたいことに意識を向け始める。親としては後ろ髪を引かれる瞬間だが、そこは我が子を突き放すのではなく、子を信じてその場を後にしてほしいと思うということは、これ先生の話に当たる。以前は我々からの教育としては保健所でもやりました。進学系一番落としてもらえるにあたり、やはり0歳児から1歳児までは、やはり1年中ずっと親のもとで一緒に過ごす子どもたちほど保育園に入ることに大泣きです。はい、な親から保育園について親は話そうとするんですけど、違うについて。なかなかおれないで、もう先生が受け取って、園の方に入れて、ね、お母さんバイバイして仕事に行ってもらうんですけれども、子供だって本当にお利口ですよ。親から離れてるから何回なりゃなんとならんっていう気持ちはまぎさんくんもないにあって、あすぐとなんかかかっておることし、もちろん保育園会、あじきぬとちへ、どの子は引き離すんちへあいじらん、こう信じその場を後にしてほしいというその先生の言う考えですね。大人だって新しい環境に不安を覚える、感情をコントロールしてるつもりでもストレスは抱えているものだ。不安は未来が見えないからこそ生じる、見通しが立たない状況は楽しみを見出せないものであるということですね。なんか言うよて5月、新年度の緊張感から疲れを感じ始める時期でもありますが、無理なくできることから進めていき、それを乗り越えたときに人は成長していくものだと信じたいということを本当に、はい、当たり前のことですよね。それをできないっていう方もいらっしゃるので、心を入れ替えてちょっと考え、少し心を落ち着けて考える時間も欲しいと思いますよ。だから先生方頑張ってくださいね。はい、ごめんかいよ。はい、ちょい子守歌日で選曲してみる、クライナチのサーガラさんの歌声ですが、はい、今、チェイコさんの歌声にあった、お聞きになってくみ変わり。

育つ育てる運動は本当に、ガラスがないから子供も泣くよーにし、お写真を原作とおりしが全員やったからさ、サーファーしながら全然そのからさよとブルク城を回ったって言ってた。朝からカーカーカーカーしなさいうこと、ちょっとうるさい時もありますけど、あまたな調査やんち見逃す時もあります。はい今日の朝はさっそうってね、運動会のガラスのクイーンよくんわりは実際にしてやって、はい、うるさいのだい。なあ、船に旅行する、食べてることがあるじゃん。実際、うまんきやで。またコロナ防止の利用地の、日本教育院の、ハンターウイルス菌があり、国の中で、この病状が発症し、2名か3名ぐらい亡くなられていますけれども、これ、港の危機に危機が認知、今の問題がそういう意味になったり。なあ、コロナ防止の例から絶対反対やで、今夜中に絶対反対って言うんですが、おくる最近やっぱり、なあ、ウイルス、この不妊な感じ、今度、事例から、不妊が見通しがたいな、言っておくとおしても、あんじらんがや。はい。まあ、あらわんのまたかからんがや、言っておくとおしても、おくるさい、死にてる、はじわりにすがなの、腕が、ハンターウイルスに似とれると気にしきって、いけるようになったり。はい。実験用だよ。休み、はい。日曜日に出るから、3日やりてよ。ちょっとコストコ、南城新幹線でコストコ、なんで公園向きが、と、車の石油、車の灯油、冷凍油を入れます。ガソリン、車のガソリンが一応が好きな、の買い物をしてこようにやれ。一路、道中やですが、和田稲郡がの、ここに、綺麗な色が、綺麗な色がいっぱい咲いてるのち、話が錆びたこと。農業、農の花よ、ゆりどこにあるのちょっと。あれ、いっぱい下がってるから、ね。ちょっと待ってよ。あれはね、毒があるって聞いてたよって話し、されたことよ。これは、この花が、2、3日目に、ユース新報に、写真入りであったんですよ。朝エナゴンがんかい、この花、水通し、あんた見たでしょ、鉄砲入りと違うって言ったでしょ、あれは木になって、花がぶら下がる。鉄砲入りはまっすぐ伸びて花が咲くわけでしょ。その違い、これ大きい木になるんだよって話をしたこと。そうね、うち、1年ち、赤い県に、あ、そうだね、大きい木になってるね、って話して、サビーさん。これよと。エンゼルス・トランペット道の字が歩みあたり。エンゼルス・トランペット、エンゼルス・トランペットにはうなはなる穴の字や道が自分を歩いで、またこれはピンク色と混じったような。少し緩いみたいな感じになってるんですか。こういう種類がアンドーンというのを目にして、自宅で、夜鍋から、匂い、花の匂いにリアピール。俺が打ちつくと、みんな近づけちゃい、片する方で。頭の隣近所がまじしがって、この、エンゼルス、トランペットンリの花が楽園社長ってね、この付近や無道の花の香りして、ある方でしてが、実は、

綺麗だからんで切り離して持ってくるとか、手とかはやめてください、ね。鉄砲言うと花は2といるんですけども、このあのエンゼルストラ、トランペットっていうのは木に、ぶさがってます。ぶさが木になってます。アサリ言うと、花はですね、下にうつむき加減に咲きますので、わかると思いますね。子供たちも注意した方がいいと思いますね。あ、綺麗な花さんで、あみちゃんがたくわしもこしすね、あつかなんじょ、あばんはでやめてと、気をつけさせてください。ということです。それ、南城市に行く途中に、あの、咲いてた花ですけども、はね、ウルクトという女の子を見たことありますし、どこにでもある花だと思いますので、気をつけましょうね。ワルフィンちゃんに一日一日、つけましょう。ランガヤンチ、向こう入り。コマを通せんとコマンセルを続きさりがやっとね。

のお買い物広場トミグッズ上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

方に、投稿されております。っていうのが、これはですね、メイアンディーたちが、ザ・モアインディア、モイエバーの、集まりの方々がみんな写真に収まって、何年、同期会とか、また職場の仲間とか、また元気な、稽古な元気なみんな集まって、飲みたい、食べたい、いろいろやる、ザ・モイエインディアの投稿アドレスは、これが、最近から、夏も終わって、長いことになりますね。これがまた新しく、やるようにし、始めたんやったら。満開、これは、一回目かな？はい。満開、語り合い、舞台、にぎやかに、ちょっと入りしが、ここはですね、毎月一回の給食、給食は昼間、毎月1回の昼間、那覇市に住む沖縄女性財団前の、理事長さんで、大城京子さん宅に10人ほどの友達が、友人たちが集まり、お菓子を持ち寄り、おしゃべりをして、その後、人形などを合唱しますに使っておりますが、本当に女性の集まりというのを枯れるか、歌か。大体こんな感じですね。とにかく言うたくこいようになったり、やうて当たる話ワンパイ、また人間がまだ話したい、また詳しいだけ私の話したい、まだ、息子が結婚して、今はもう、世帯が分かれてる話とか、いろいろない話をいっぱいやるところになると思うんですけども、そのオブトルクなんか、日天寺やったら、やんか、やどめしに相談より、どうちやんか、うち、ムーンさんより、テレビ系運調子に絶対ダメやでいると、そういう集まりの中に、わいのいてくださんなんち、日天寺へ行って、あげるんです。はい、歌ったり、このお父さんのお父さん、持ち寄りの関係とか、お茶がな、お父さんが、サービスだと思うんですけどね。はい。そういうのは集まりができる、四五名で、四五名やという島の、ラングランチもやりていが、四五名集まってやったり、わざわざ素晴らしい、わざわざ、

0: 年、若さを取り戻すっていうんですか。
1: はい。
0: いや、ごめんなさい、決めたたく仕事を言うと、和の戦争やりたちは嫌だ。67条や、任用意、78条や、秩序用意、89条や、非用意、新聞とこさっといりたちは、ね、ごちそうよ、長さに見せたやん、もといりゆくと、この年に負けず、任用意とか、そういうのに負けないで、自分の楽しみを一番にすればいいと思いますね。はい。ということで、今日は、国を皆さんにお例えで、元の若さに伺われる。若さを取り戻す、この、つまりにもなりますのでね。ぜひぜひ、そういう、つまりをたくさん作って、外に出て、遊びで遊んでください。そして、審査の歌詞、元の若さ。

共に支え合う共生共栄を実現します。8号です。

久しぶりって、何年もお会いしてない方なんですけれども、大城智也さん、活動20年、視覚障害者でハートフルシンガーに会い、新聞投稿されております。そして、この大城

演したんだと、開演祭のお祭りで、丘の一本町大会というのがあるし、この海の上にステージを作って、他の一本町大会というのがありまして、その中でイツミューグループもゲストで入っておりまして、この一本町を見ておりまして、その時に大城智也さんが出ておりまして、3、4年ですよ、金は試合、歌から出ていくから物道中に話し方が違う、優勝しましたけどね、すごいなと思ったんですけども、あれな、大城智也さんも35歳になったんですね。はい、あの時一緒にステージを立ちました、いつもグループの通りですが、本当にこの智也さんは視覚障害ではあるんですけど、音楽に関してはすごい羽ばたいてるんですね。なんか ABC が、これは八重瀬町長野出身と書いてありますね。活動が20年を迎えたということで、これがですね、5月24日、シャボン玉石鹸ククール糸満で感謝を伝えるデビュー20周年記念コンサートを開催するということで、メンバーがおりまして、サポートメンバーは高校時代の恩師の吉田先生、そして、この方がギターを弾いて、自身のラジオ番組のリスナーの木風美さんとか、そういうことで、仲間を作ってライブをするということで、ありますので、ぜひ5月24日シャボン玉石鹸ククール糸満を通って感謝祭が始まると、ぜひ聴きに行ってください。すごい成長ぶりだと思いますね。私たちは他の一本松大会を思い出して、他の一本松を鈴木修也地元おいびんお届けしたらビーラポスターさんの歌と

だから、ともやさん、5月の24日は頑張ってくださいね。はい、すごい素晴らしいお友達がいっぱいいるので、これからも音楽活動頑張って

福市民体育館近く真心戦車ファミリー給油所。

売却するか貸すか悩んでいる。近所で知られずに売却したい。わざわざ土地の価格を知りたい。家を買い替えたい。きっとあなたのお役に立ちます。不動産の無料査定は 850-4722 同僚ハウジングまで。

0: 子どもたちが共に支え合う共生ケアを実現します。
1: 85.6
2: オーランがマッチンだと思って
1: よ。

0: イント。
1: はい、ゴーカダヤ、今週日曜日母の日のキャンピングはその母の日にちなんだ歌とかお芝居の告知をしながら進めていきたいと思っておりまーす。熊太陽隊、素晴らしいお母さんが面しています。さん、これは都のトライアスロンのボランティアを40年やってきたということで、これはこの方はですね、下地清子さん89歳、

水泳のスタート地点で、これは選手の貴重品の預かりを担当している。

りと訪れるということです。はい、熊谷、選手からゼッケン番号を書き入れた袋をビニール袋に貼って、選手から時計やメガネなどの貴重品を受け取って袋に留める作業を手際よくこなす、年齢を感じさせないテキパキとした対応は高校生側の手本だということで、若い頃からガールスカウトのリーダーやボランティアグループに関わってきた下地さん、その背中を見て育った娘の友代さん62歳も当たり前のようにボランティアに参加、今では貴重品預かりの代表だと。3人の孫も高校卒業して都を離れるまで一緒に作業をし、三代にわたって奉仕活動をやっていた。でも、12年前に他選した夫や娘の卒業があったから続けて来られたボランティアは、100歳まで頑張りたいと話す言葉に気力が満ちていたということで、本当に年齢を感じさせない若々しい、下地さん、京子さん89歳、来年は90歳になりますけれども、テキパキと動くということ、素晴らしいですよ。素晴らしい母の日のお話の一つですね。はい。母の日にちなんでの話ですが、これは春の全闘牛大会にあり、アイリン、クレマウティアが見れたら、うるま市市川多目的、ドーム、これは5月とか日にやったら、ちょうど母の日に、お父さんが牛を応援してみた、お母さんが芝居にいた、さまざまやりにあたり、やっぱりこういう、この闘牛大会を見たい方は、夫婦で揃っていくところもあると思いますけれども、何年か前に、徳之島に行く船の中で、子供たちがたくさん家族連れで乗ってるから、どこかおばあちゃんのところに行くのとか、違う、闘牛大会見に。すごいですよ。だから、奄美大出身の子供たち、闘牛大会を見に行って、ウヤーニン・ジュスキ、フミノキ、イチロー・シワタニキ、すごいなぁ、と思われたけど、これは5月とかの母の日に、うるま市、市川多目的ドーム通って、開会式が、12時半、一時取り組み開始ということですね。もちろんこれは入場料10人の男性が30円、女性が2000円、中高校生が1000円、小学生以下無料、そして当日支払いになっておりますよ。牛おらせが大好きな方は、ぜひ牛おらせを見に行ってください。で、おっかあさんやんでるやつ、お芝居に行くやつ。旅客医師あるトイレが、あんな通る初めてのトイレ。もちろん、牛の大好きな方々は、闘牛大会に行くと思うんですけどね。これね、牛おらせの血だらだらっていうんで行けると見ようと、もうこういうのはちょっと見にはいけません。ただし、思うとおりよ、牛なりの互いで行くと、牛な、牛な、さげきな、反応伝統牛大会 の, お話をやりましたので、牛なを聞いてください。

はい。うちなんですよ。足に入れたり入れたり。水泳を口に入れたら、手をから、もう、クイズが来たら、すごいですね。はい。うちにが、母の日が、お父さんうちにが、免許の始めにしが、お母さんやお芝居ですね。はい。熊本地方、これは、特段母の日に向け、世界的にも珍しい青いカーネーション、ムーンロフトリーの出荷が最盛期を迎えているということで、この写真で新婦の写真に、この紫は、何かがあると思うんですけど、まさかこんな、世界的にも珍しい青いカーネーションと思いませんでした。ムーンダストが、出荷が最盛期を迎え、成田空港近くの千葉県、千葉山町の作業が一日、約10人のスタッフが南米から空輸された花の選別や箱詰めを行い、この日だけで10万本を全国へ送ったということですね。花下に青い、色を持ち、花の形や色の濃紺が重なる8種類がある。花言葉や永遠の幸せ、はい、永遠の幸せで、すごい甘い印象が楽しめると書いてあります。これは、販売するサントリープラワーズの高田さんは、特別に美しい特別な花、大切な人に送ってほしいということですけれど、はい、理系母の公園の話まで続けましょう。

が5月の音が浜松に出演。このお芝居はですね、金城真嗣さんたち の、 あのメンバーって言っていいのかな、何かメンバーではないですね、沖縄芝居研究会と出演者の方と方が紹介されておりますけれど、沖縄芝居研究会は上田朝一さんが引いておりまして、今度の催し物のお芝居はですね、和丹寺物語と妖怪、医者道場はそれ、2台持って、パレット市民劇場、パレット市民劇場のうち若いミシェル方の年生が初めでした、年配の方には龍房にはピンクチャージになった龍房ホールのようと9階の劇場であります。はい、パレット市民劇場よりにあった。これはその人はですね、朝公演と昼公演があって、朝公演が11時から、会場が10時、開演が10時、公演が、会場が10時、開演が11時の時。お昼公演が、会場が2時。で、1時間置いて、3時から、お芝居が始まりますけども。字幕表示が I believe to うちなぐしょうがなんかでも見に来てますよということで、これはモンキーエビシロ一般自由席が4000円、当日が4500円、高校生が1000円、当日同料金

してるのを注意しましょう。まだまだ大丈夫と思います。明日金曜日、これ日曜日内で言うと、公演前日で言うと土曜日までに、チケットの申し込み、前売り券を申し込んで、受付で取って入るということ。当日健康だから4500円の割引と500円アップした割引やったり、前売り券は4000円割引。あと割引と、もう、電話おかけになって、前売り券を買って、受付の方に預けて、その受付でお金を支払いできますので、そういう方法もありますよ。と、あとは電話番号を、お知らせしますね。電話番号エビシが、これ事務局の問い便。080-1706-4438。080-1706-4438の問い便。

日、イベントの新規石原恵美子さんが歌トイビングと、この歌、学生アンチのトイビング。お幸せ、お届けさりだ、お聞きになってくれそうです。

ライブ見なさい。おやんが歌うとろ、生、ドーン、おろ。親の親がなきゃダメそうだんと、ほどほど、生まれたんな、なったがやなんで、おでから、疑問やいぶんやった。

ありません。次にですね、もらいやすいあかねちゃんがお誘いでいる、これ、親のことばんじあるんですが、周り親のことばんじって、本当にみんな言ってないんですが、あるいうこと、親の言葉で。いい言葉、子がに言葉にしか言うと、生のまた口がつまや、子がに言葉ってあんまり言うわけではないと思いますので、これは親が悪いですね。ちゃんと教えるべきなんですよ。はい。親の言葉、どういうふうに言葉をもらえたあかねさんは聞いたのかな。そうして、お届けされる。親の言葉。

まあ、お誘いに取る村吉茜さんもあのお母さんになっておりますよ。はい、なんかもちろんお三振を習って、一緒にステージも立つっていうぐらいに納得を入れると、やはり、親の後ろ姿

予防接種、痛みや体調カメラでの検診を通し病気の予防接種。

0: たちが共に支え合い、共生ケアを実現します。
1: こんにちは。

0: は建物審査官のフー・リサイです。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等なトンド。任せて安心、透明ペイント紹介。
1: はい、クレイヤタイ、これは弟お母と万丈の中と会話なかった。おさん愛人で、おねおつづくせやんちもとおり、そりゃ、山内翔徳さんに私やんた会話なか、しみじみと、おたとみせる歌、おつづくさびら、そしておつづなつくみとおり、

人とかの歌を作りたいなと。お見知らせで知り合い、二人の愛にの歌がいる。はい。お姉さん、愛にで、山内翔徳さんの歌、鈴木清安地元入りで、お聞きなってくみ通り、完成。

のうち、ちょっと持ってもらったの、これ、皮膚がね、女性が、女性に惚れた時の大事ですよ。女性はみんな優しいですよ。はい。男の人を振るっていうことは、はい。

それに勝子さんの歌詞、思い一本かねえに歌う。これは私の大好きな歌の曲です。お知事なつくみポール。

これは、カルピト婦人劇場を通し、近所近所に来たんだけど、メンバーが私のを追います。これは、出し物は、ワタミ物語と、リチャート上は、お願いしていきますよ。はい。朝公園、2回お日が、朝公園が11時、昼公園が3時、15時、3時の公園。これ、夜中通りのお日と、一番後ろからランキング。

楽しく送っていただきたいと思います。

5月7日木曜日、再放送をお聞きの方は5月9日土曜日、くるみのビタミンラジオ始まりました。皆さんこんにちは、くるみです。おられてますのは TR オレンジの大切マジックです。約1時間最後までお付き合いくださいね。

改めてこんにちは、くるみです。ビーアーオレンジはイギリスのバンド、日本では1980年代仲間に洋楽アイドルとして人気がありました。すごく懐かしい曲です。いつか書きようかなとずっと悩んでました。そして5月のオープニング曲になりました。皆さん楽しんでください。さて、人気のコンサートが5月2日と5月3日にここ沖縄サントリーナ、サントリーアリーナで行われました。私も行ってきました。まだ興奮冷めやらぬといった感じなんですが、今日も人気の特集をお届けいたします。ではここで視聴者からご紹介いたしましょう。ラジオネーム、フラットさんですね。お久しぶりです。くるみさん、お久しぶりです。ビーズアリーナコンサートはどうでしたか？最高ですよ。私の推し曲は、ポジタンプムです。神曲です。といただきました。では早速、お届けいたしましょう。ビーズ、ポジタンプム。

今田耕司さんは沖縄の DJ を大絶賛してます。いいね、大好き、素敵な日会場中を盛り上げてくれていますよ。私、こっちから持ってきますね。愛しい人はずっと泣いて、23、25、先生が来ます。

久しぶり、うん、元気元気。写真届いたよ。そんなことないよ、ちゃんと写ってたから。いつかの来たの、似合ってるよ。本当だって。仕事は忙

0: そういえばあの時計直した？
1: そう、よかった。結構気に入ってたもんね。うちにあるやつ？元気だよ。時間全然狂わないし。うん。あれ？今なんか飲んでる？コーヒー飲めるようになったんだ。じゃあ今度一緒に飲める？ねえ。

テレビはね、今ニュースのチャンネル、日本人と外人が握手してる。なんかいいことあったんじゃない？音消してるからよくわかんない。あ、デビッドボーイ借りたまんまだね。いいの？そういえば、渋谷通りかかった時、あの映画今3本立てでやってたよ。また見たくなった。聞こえてる？あの絵？もううちにはないよ。雨？まだ降ってる。

パイアでは、イトシークのビッドナイト、DC トム25、ミッキーサイで発表された。一つのメンバーが、初めて名曲を読んでいます。稲葉さんは、

とか、あとは、もっともっと、先生が頑張ったかっていうのを楽しんでいただきましたし、コンサートでもなかなか分からないと思って、こんなツイートもいただいております。すみません、音が鳴ります。ラジオネーム、つるみさん。つるみさん、ピンチのコンサート、私も行きます。特集をつけるなんて知らなかったので、仕事中聞けなかったです。また先週流した時も流してくださいと書いてきました。検討していますね。ドライブの特集しますので、つるみさんの着物のコンサートや、お届けをさせていただくので、では次、ご紹介をどうぞ聞いていただきます。秘密で、秘密な二人、闇の雨、未成年、売れた島と、4曲続けてお届けいたします。

するのは秘密で秘密の二人闇がある異性のお出かけしました四曲ということでお届けいたしました。ただいま流れているのは5月のエンディングソング I love you さよならセッターズです。それもまた懐かしいですね。ぜひ楽しみくださいね。くるみのビタミンラジオでは医療、福祉、育児のこと、日常のたわいもない話など話していきたいと思っています。ずっとして考えずに気軽にお問い合わせくださいね。またリクエストも受け付けておりますのでお問い合わせください。女性の声優のホームページからコンタクトを問い合わせた番組へのメッセージから受け付けできます。お待ちしています。練習できなかったので今日は会場できますね。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM と呼び、お昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒

爆弾は日本を支えた昭和の歌。お風呂に飛び出すお昼の昭和だ。平成元年1981年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200人までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に伝説調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また、歌手のエピソードとともに、懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。由紀さおりさんをご紹介します。由紀さおり、本名、また旧芸名は安田明子と申します。1948年11月13日、群馬県桐生市出身の歌手、タレント、女優であり、またナレーターでもあります。田辺エージェンシー、安田音楽事務所に所属し、血液型は A 型。専属学園第一高等学校を卒業し、専属学園短期大学英文科を卒業。お姉さんは歌手の安田幸子。そのお姉さんとシンガーソングコメディアンを受賞し、正しくはシンギングコメディエンヌとも呼ばれています。また名前のゆき、ひらがなのさおりの芸名は、着物が大好きだった母親が考えたもので、当初は結城紬の結城の夏の着物であるシャから結城さおりという表現でしたが、漢字表記だと硬い印象になるので、漢字のゆき、そしてひらがなのさおりという表記になったんだそうです。群馬県桐生市に生まれ、3歳の時に横浜に移りました。少女時代から姉の安田幸子と共に、本名の安田明子名義で、童謡歌手として活躍していました。1965年にキングレコードから、安田明子名義でヒッチハイク娘で、歌手デビューを果たしましたが、ヒットに恵まれず停滞の時代に入り、童謡歌手時代から行っていたラジオの主題歌の吹き込みや、大人の世界を歌えるようにと修行の意味合いもあったキャバレーナイトクラブへの出演も経験しています。1969年再デビュー作となったTBS ラジオの深夜番組、夜のバラードのオープニング曲として制作した夜明けのスキャット。当初はソフト化の予定はなかったものの、リスナーからの問い合わせが相次いだため、シングルリリースが企画されましたが、

結婚を控えていた事情もあって、再デビューには消極的だったユキに対し、新たに歌詞が書き下ろされる間に泉さくらが説得してレコーディングが実現しましたが、当時最終的には150万枚のミリオンセラーの大ヒットを打ち立てました。この年の暮れには念願だった第20回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たし、それ以降1978年第29回まで10回連続出場を叶えています。第177位、山上道夫作詞、泉拓作曲、昭和44年東芝レコードから発売された、由紀さおりで夜明けのスキャットをお楽しみください。

その後も手紙、生きがい、ふるさと、ルームライト、万華、ふらりふられて、東京バビロンなどの歌謡曲を世に送り出し、その確かな歌声は、酔いざましの清涼剤との評価も受けました。1973年には、恋文で第15回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しています。

ゆきさおりさんで夜明けのキャスト、手紙、そして生きがい、聞いていただきました。続いて2曲ご紹介しましょう。バンク、そして東京バビロン。

実力派歌手として人気を集める一方、そのタレント性を見込まれて、バラエティ番組からも引く手あまたとなりました。8時だよ全員集合で共演した怒りは長介からの薫陶を受け、コメディエンヌとしての才能も開花しました。全員集合やドリフ大爆笑においては最初のゲストとなり、コントの血を任せられるほどになりました。また1995年から2006年にかけて NHK のコメディー、おいどでござる、後の道中でござるでも準レギュラーで出演し、プロの喜劇人である伊藤四朗との息の合った掛け合いを見せるなど、実力の健在ぶりをアピールしています。現在も以前より出演頻度は減ったものの、ライオンのごきげんようやダウンタウンデラックスなどの番組などにずっと出演しています。

ゆきさおりさんで、ゆらゆら。そして、花火がどんと。1980年代になると、テレビ司会者、タレント、女優としての活躍が目立ち、彼女のマルチな才能がさらに発揮されていきます。1982年には、面白サンデーへ、桂文珍とともに司会者として出演し、1983年には、松田優作主演の家族ゲームで、おとぼけな母親役を演じ、日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。さらに1987年には、朝の連続テレビ小説、トッちゃんで主人公の母親役を演じ、流暢な方言を披露しました。

ゆきさおりさんでルームライトをお届けいたしました。1985年より姉安田幸子とともに童謡コンサートをスタートさせ、徐々に歌手活動に再び重点を置くようになります。1986年には童謡アルバム、あの時この歌を発表し、またこの年の暮れには第28回日本レコード大賞企画賞を受賞、童謡ブームの火付け役となりました。1987年には童謡歌手として第38回 NHK 紅白歌合戦へ9年ぶりに復帰し、それ以降第52回2001年の大会まで紅白の常連として出演しています。なお1992年第43回の NHK 紅白歌合戦には自分自身唯一の赤組のトリを務めています。またさらに2000年には映画ドラえもんのび太の太陽王伝説の主題歌この星のどこかでを姉の幸子と共に歌っています。

お姉さんの吉田幸子さんと一緒に歌っています。手のひらを太陽に、海、ヤシの実、花。実の姉の幸子とのレパートリーは同様、唱歌にとどまらず、オリジナル楽曲、歌謡曲、クラシック、アニメ主題歌など多ジャンルにわたっており、特にスキャットで歌ったトルコ行進曲は1997年の第48回紅白歌合戦において披露されたことで一躍全国に認知されました。 X ジャパンの年も、ユキと言ったらトルコ行進曲と歌謡番組共演時にリクエストするなど、姉妹の代表曲としても知られています。

現在でも各地で精力的にコンサートを行う一方、女優、タレントとしての活躍も盛んに行っています。2009年には由紀さおりに改名し、40周年にあたるソロ名義ではおよそ四半世紀ぶりのオリジナル曲生きるを発売しています。またソロコンサートでも大成功を収めています。今後は姉妹名義の活動と並行しながら歌手としてのソロ活動にも力を入れていく、21世紀の歌謡曲を歌っていきたいと発言しています。2012年紫綬褒章を受賞し、またこの年第63回 NHK 紅白歌合戦にも久々に返り咲きをしています。シンガーソングライター松山千春を発掘したことで知られる元 STV ラジオディレクターの武田健次が、リリース後もあまり話題とならなかった夜明けのスキャットを気に入り、武田によって札幌のラジオ局で頻繁に流したことから東京のラジオ局でも流れるようになり、少しずつ認知され始め大ヒットにつながったと由紀さおりは証言しています。そのため由紀は武田さんを通して松山さんとは兄弟弟子ですと述べています。

覚えてくれましたか？ 83.2MHz やみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はホリーコールのドントスモークインベッドを中川陽さんの解説と合わせてご紹介しています。ホリーコールは1963年カナダのバスコチア州ハリファックス生まれ。家族は全員がピアノを演奏する音楽一家で、兄は高校卒業後にバークリー音楽院にジャズミュージックの勉強のために入学。その兄を頼ってホリー・コールも16歳の時にボストンに行き、初めて生のジャズミュージックと出会います。1987年デビュー間近の時に自動車事故で顎の骨を砕き、一時音楽家への道を閉ざされました。しかし1989年の11月クリスマスブルースを発表し、以降アルバムを発表し続けています。それではホリー・コールで涙を止めないで、ゲット・アウト・オブ・タウン、ソー&ソー、3曲続けてお楽しみください。

今日はオリンコールのドントスモーキンベッドを中川陽さんの解説と合わせてご紹介しています。中川さんはオリンコールにいろいろな質問をしています。その質問内容と答えをご紹介しましょう。ホリンの好きな食べ物は？わさび。お寿司も好きだけれど、わさびの方がもっと大好き。好きな男性のタイプは？デンジャラスな人。好きな歌のタイプは？悲しい歌。好きな色は？子供の頃からずっと黒。ステージで黒い衣装を着る理由は？黒はゴージャスな色でドラマチックだと思っているから。好きな作家は？ジム・トンプソン。アメリカのスリラー作家で映画グリッターズの原作者。好きな時代は？1940年代。好きな時間帯は？午前2時。生まれ変わったら何になりたい？バレーネ・ビートリッシ。スクリーンで最初にタバコを吸った女性。フェミニストだったと思うし、彼女なりのやり方で世界に向けて発言もしたし。そう言うと、コートのポケットに忍ばせておいた巨大なわさびのチューブを2本見せて、ホリーコールは低く通る声で笑いながら答えてくれたそうです。それでは、ホリーコールのドントスモークインベッドから、テネシーワルツ、ホリデイ、エブリシング、アイディーガット、3曲続けてお楽しみください。

今日はホリーコールのドントスモークインテッドを中川陽さんの解説と合わせてご紹介しています。私は産声からしてすごく大きな低い声で取り上げてくれた先生方や母まで驚いたんですってと、このように語るホリーコール。独特の低く通る声の持ち主です。ホリーコールは私たちのバンドの最高の強みはアレンジ。アレンジがいいって言われるとすごく嬉しいの。私にとってボーカルが一番大きなクリエイティブポイントであることは当然だけれど、バンドとしてはやっぱりアレンジなのね。特にブレイム・イット・オン・マイ・ユースのストリングスアレンジは興奮したわ。この曲も大好きで、私が自分の魂を裸にできる数少ない曲の一つなのね。そういう魂が無防備で裸の状態になる曲だから、私はこれに弦楽器を主体にした演奏、ストリングスを入れることを主張したの。それでは、ホリーコールの Don't Smoke in Bed から、Blame It on My Youth、嫌いよ、Me and My Shadow、3曲続けてお楽しみください。

今日は堀井浩二のドントスモークインレッドを中川陽さんの解説と合わせてご紹介しています。堀井浩二は大自然と馬を友達に育ってきたカントリーガール。お兄さんの住むトロントで初めてジャズを聴いて衝撃を受けたそうです。初めてのライブの前日に交通事故で顎を砕き、再起不能と医師に言われても、一枚の努力とユーモアで見事復帰を遂げました。これからも多くの人々を魅了しながら、愛する歌を歌い続けていくでしょう。それでは、堀井浩二の Don't Smoke in Bed から、いわゆるケセラスの Don't Smoke in Bed、3曲続けてお楽しみください。

管理センターが午後5時をお過ぎ

FM の暦をお聞きの皆さん、こんにちは。本日も新宿区千秋署内から生放送でお届けしていきます。夕焼け三社木曜日、本日のお相手はハッピーラッキーアーリーこと有香です。今日も夕方のこのお時間、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。皆さん、ゴールデンウィークはいかがですか？お子さん、休めましたか？遊びに行かれた方もね、もうから出ませんでしたっていう方もそうだし、ね、毎日仕事してたよっていう方もいたと思うんですけど、私もどっちかというと毎日仕事でした。ね、で私は

みながらやっていきたいなと思っております。ゴールデンウィークってでも私昔はなんだろう、小学生の時とかの話になるんですけど、どっちだ、グランドゴルフだったかな、合ってるかな、あの親戚来るみたいな、いとことか、じいちゃんばあちゃんといとことか含めてグランドゴルフだった気がをやりに行ってましたね。なんかゴールデンウィークは毎年なんかそこにね、みんな行ってやってて、だから楽しかったんだよな、うん、全然全部当たらなかったんだけど、なんか違うところにボールが行くとかね、結構勢い余って飛ばしすぎたりとかね、なんか力加減っていうのがこの時なかなかね、できなかったから、

館とかに飛んでったけどねするよね、うん、いや、ちょっと見たかった。あ、サウリーさん聞いてくれてる、今日ゆっくり聞けそうっていうことで今ね、X が覚えてるんですけど、うん、サウリーさんそう、私もということで、多分これがミカさんも仕事に起きくれてたんだよね。ハーリーさんミカさんよね。いいよね。そう、なんかこれ私よくよくというか、私の母もそうらしいんですけど、ゆっくり聞けそうって思った時に限って、電話とかでなんか電話がかかってきて聞けなかったそうっていうのはね、結構母が言うんですけど、それリーカーさんも結構あるらしくて、今日聞けるかもと思ったらなんか対応とか電話してっていうのがあるんだよなみたいな、ありそうだなって今日も聞いて、うん、予想しないですあ、そう、今日のトークテーマなんですけど、ちょっと早速ね、行こうかなと思うんですけども、今日が5月の7日、この日なので、今日のトークテーマさんが今日のトークテーマは粉もんでございます。皆さんのね、好きな粉もんをちょっと聞いてくれたら、なんか、この旅に行った時、エピソードとかね、うん、家でやってるよっていう方もいらっしゃったら、なんか、ぜひ、何を家で作るのか、どういう風に、うちはこれをこう作ってるよとかね、アレンジとかね、ありそうですもんね。家で作るんだったら、なんか自分の好きなものだけ入れてますとかね。うん。で、昨日の夜、本当はいつも SNS に、今日のね、トークテーマアップしてるんですけど、

のメールが来ないんだろうなってドキドキしてね来たんですけれども、ありがとうございます。メールね、なんか多かった。ありがとうございます。でもまだまだ募集してますのでね、ぜひぜひ送ってきてください。なんか四方さんが X にね、すぐスーッと書いてくれてるんですよ。カーリーコミッサーさん、麺も粉もんだろうって、あたいはラーメンが大好きガールですって書いてるんですけど、ヤンコーさんってガールだったっけ？あったっけ？どうも、あれ、記憶がラーメン美味しいよね。うん、わかるわかる。何ラーメンが好き？豚骨。

み焼きとかも結構あるかなと思うんですけども、昔私たこ焼き器を買ってお家に置いてたんですよ。でそれでみんなでちょっと食べようとかって言ったんですけど、なかなかね、やっぱなんか取り出す機会がないというか機会はね、作ればいいんだけど、ね、箱から出すだけだから箱から出して準備してやればいいっていうだけなんですけども、うん、そう、いや置いてあったけど、何回ぐらいだったかな、やっぱ、そうこうしてる間に使わないねってなった時があったんだけど、やっぱり使ってもらうのが一番嬉しい。屋台とかでね、買うのが美味しいな。だって、回すの下手くそすぎてさ、ちゃんと受けてるかなとかさ、わかんない、わかんないですもん、本当に。で、今度も、お姉ちゃんとしても、よく見てたな、たこ焼きをやったときとかも、なんか、一人でギャーギャーしながらやってたら、その、近所のお姉ちゃんの家でね、やってたんですけど、ギャーギャーギャーギャーギャーギャーギャーしながらやってたら、その、近所のお姉ちゃんのお母さんに、うるさいよ、たこ焼き一つで結構不満みたいなことをね、言われたのをね、思い出しました。あんたときはもう、なんでこんな近くでこんな大きい声が出るんだよみたいな。

遊ぶって大事です、やっぱり、うん、うまくいっちゃうけど、逆に補充っていうところもありますからね、遊ぶところ、うん、ごめんなさい、4杯かな、これ今週までが続いて、ライブ残念、最高じゃないですか最高じゃないですか、今週末までね、ライブ残念楽しんでください。いや、いいですね。ハートデさん、ハーリーコニスターさん、本日は定休日&仕込み利用です。買い物から戻って仕込み、仕込みしてます、耳は強みに向いてます、ということでありがとうございます今は仕込み、耳は強み、いいですね、語呂がいいさあさあ、ジャコメンさん、おめでとうよ、今月からテスト変更、木曜出身になって今シャワー浴びてダラダラしながら聞いてまーすって言って、あ、そうなんだ、テストが変更されたって、木曜日ならお休みってこの間ね、この間も言ってたからね、うん、でもお疲れ様です、でも聞いてくれてるありがとうございます、うん、ダラダラしながら聞いてまーすって思うので疲れたからですね、うん、全然です、む、む、みたいな感じさあ、リカさん、家でならもんじゃめっちゃやってたね、家でもんじゃって珍しくないだろうね、家でもんじゃなかなか聞いたことない、たこ焼きだったら聞いたことない、うん、今でも楽しそう、もんじゃ、うん、いいですね、そう、なのでそうね、トークテーマで粉もんでございます、皆さん、今日もね、早速メールもね、トントンって届いておりますので、ありがとうございます。はい、後でまたね、紹介させていただきますね。いただきますねって言ったら、なんかもう、こんなもん、今話してるからね、お食事かなって思ってね。はい、ということで。皆様からのメールそして X への投稿を中心にお読みしていきますので、まだまだね送ってきてください。メールアドレス san@fmtoyami832.com san@fmtoyami832.com までお願いします。また X へ投稿される際はハッシュタグ USK さんさんとつけてポストをお願いします。さあ、ゆうやけさんさん、このお時間は琉球新報社ホームページとほか各社の提供でお送りしていきます。さあ、それでは本日の1曲目お届けしていこうかなと思いますが、今日が粉もんということで、とっておきの歌がございます。ウエストさんで粉もん。

のか何はコラモ、これは宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、宇宙だ、

そして沖縄地方。沖縄地方は概ね晴れていますが、にわか雨のところがあります。7日は沖縄本島地方と先島諸島では高気圧に覆われて概ね晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。大東島地方では高気圧の縁に当たって曇り、ところにより雨が降る見込みです。8日の沖縄地方は高気圧の縁を回り込む湿った空気や梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。沖縄地方では激しく降るところがある見込みです。沿岸の海域では先島諸島と大東島地方では波がやや高く、沖縄本島地方は多少波があるでしょう。先島諸島では8日は次第に波が高くなる見込みです。それでは今日明日のお天気、本島中南部、本島北部をお届けしていきます。まずは本島中南部、今日明日のお天気、今日のお天気からです。南東の風が吹くでしょう。お天気は晴れ、波の高さは1メートルとなっております。そして降水確率、

ましょう。お天気は晴れ、晴れのち曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのうち2メートルとなっています。そして降水確率、深夜12時から朝方6時にかけて 10%、 朝方6時からお昼12時にかけて 30%、 そしてその後お昼12時から深夜12時にかけて 80% となっています。朝の最低気温は21度、日中の最高気温は25度です。続いて本島北部の今日明日のお天気、まずは今日のお天気から。南東の風が吹くでしょう。お天気は晴れ、波の高さは1メートルとなっております。降水確率はただいまのお時間から深夜12時にかけて 0% となっています。

のつくもり、昼過ぎと雨、ところによる夕方、水まりを伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルとなっております。そして降水確率、深夜12時から朝方6時にかけて 10%、 朝方6時からお昼12時にかけて 30%、 そしてお昼12時から深夜12時にかけて 80% となっております。朝の最低気温は21度、日中の最高気温は25度です。続いて気象警報注意報ですが、

そして明後日の土曜日が雨、金曜日になるということで、降水確率ただいまのところ 70% となっております。そして10日の日曜日から12日の火曜日にかけて曇り、雨、こちらも降水確率日曜日

度、そして最高気温が 26.8 度です。以上、お天気コーナーでした。ここでもう一つお届けしていきたいと思います。こちらですね、藤子姉さんからです。

0: テンションが上がってますか。はい、では行きましょう。川光さん、ありがとうちゃん、こんにちは、ちゃんちゃん、ゴールデンウィーク明けの埼玉です。お疲れ、埼玉さん、ゴーさんですね。私のこと忘れていませんでしたか。
1: そうですか。
0: 返事してないけどね。忘れじゃないですよ、うん、最近でもずーっとメールに送ってきてくれるかな、ね、ありがとうございます。さあ、それではテーマはこんなもん。好きよ、ホットケーキ、サーターアンドギー、沖縄そば、そば、うん、基本これ粉から原料作ってるから形にするでしょって、何でもありなんよって。なんかそうね、ホットケーキ最近食べてない。普通に食べてない。ほんと何でも食べてないから、ホットケーキ食べたい、おいしいね、食べたい。ホットケーキって私一番初めに作った時に、フライパンを一回紐とかで取って、グーッと食べて、ブロサータオルとかですか、やってまた戻ってやるみたいな作業があるの分かんなくて、小学生だったかな、あ、小学生だったね、小学生の時は仕事をね使えなかったから、

ホットケーキ作りたいお聞きしたんですよ。本みたいなさ、真ん丸のさ、いい感じの平らなさ、焼き目がついたホットケーキが作りたいですいいですね。いや、沖縄そばも

味しいもんね、うん、ありがとうございます。さあ続いてのメール、有香さんこんにちは、さんラジオネームたかぼです。ということでテーマ、粉もんシナモンでもないシナモン、シナモンね、すごい粉もんということで、やはりお好み焼きですねということで、おいしいですよねお好み焼きも。しかも関西風のお好み焼きが一番食べたいです。好きですか、食べたいです今ですか分厚くて具材もシナモンによく絡まってブルドッグソースに絡めて、私からブルドッグソースに絡めて、そうですし、マヨネーズ、青のりで完璧な藤ですねまた東京福島が発祥のようですが、もんじゃ焼きもあるの、もんじゃ好き、うん、しかし作り方から食べられるのもあれば面倒なので、私は積極的には食べませんわかる気もする。さあそこで来ますよ皆さん、いつもの粉もんと書きまして、アリカさんのダンスと解く、おお、なるほど、いいこと書いてるね、ほぼいいことだね。そこで粉もんと書きました、アリカさんのダンスと解く、そのこ

ありがとうございます。一回ね、高坊さんは最近、私が出させてもらったイベントに見に来てくれて、はい、ありがとうございます。

したとろみある濃厚ソースのことを言うてる。普段さ、もうそんな名前とか品質あるソースって言ってるから、なるほどね、ブルドックソースって言うんですね。あと青のり、食べるときは美味しいんです。食べ終わったら青のりって言ってます、いいんだから。他に行けないかな。畳とかがね、あったらね、そういうときに炊き込むこともできるけどね、うん、食べりながらとかわかんないじゃない、やっぱ青のりついてるよとか、見る中とかじゃなかったら結構まずいよな、ね。

続いてのメール。まだ明るいので、こんにちは、サンさんでした。ありかきさん、この始まり方。ラジオネーム、今日も昔の銀河ボンボンです。ということで、ありがとうございます。銀河ボンボンさんね、最初にはやるんですけど、この間ね、出てくれて、皆さんありがとうございます。うれしかった。本当に中身からくる感じで、可愛かったですね。まだね、食べられてないんです。あの、なんかちょっとご褒美に置いておこうかなと思って1月の終わりとかのね、ご褒美でも誰かに食べられないように気をつけますよね。ありがとうございます。さあ、今日のテーマ、粉もん。好きな粉もんは

あとこのもんで食べてみたいのが小さいタコ丸一匹入ったタコ焼き食べてみたい。あるんだ。アリカちゃん、タコ一匹入ったタコ焼き食べたことない？ないないない。食べてみたい。私もね、タコって感じがそうじゃない？すぐタコみたいな。あー、食べてみたい。沖縄とかにも売ってるところあるのかな？私が知らないだけで。みんな中で持ってたよっていう情報があれば、ぜひ私に教えてください。食べてみたい。でもたこ焼きって美味しいんだけど、なんであんなに熱いのかな。それが、まあ、売り手もあると思うんですけど、やけどしちゃう。本当にハフハフしながらね、まあ、ハフハフしながら食べるのが美味しいのかもね。知らないけど、もこでしたね、もうかじってかじってね、まるまる1個すぐね、入れなければいいんだよ、私が。はい、それの話だった。ありがとうございます。いいですね、嬉しいですね。じゃあここでもう一つお届けしていこうかなと思いますが、こちらがスプリームさんからのリクエスト曲届いておりましたので、

ではメールがね続々届いてます。ありがとうございます。さあそれでは読んでいきたいと思います。ハッピーラッキーアリちゃん、皆さんこんにちは。本日は一万五女子の会議ですということで、見ましたよ SNS。 可愛かったね、あの会場さくらんぼこの子乗ってる感じが4キロ近くあったよということで、お疲れ様です。洗って保存袋に入れて冷蔵庫に入れちゃった。後日何かに変身させますってことで気になります何に変身させたかまた教えてください。はい、ということで今日のテーマ、このもん。先日大阪に行った時、お二人のお店が鉄板焼きのお店でした。最初は海鮮焼きが出たんだけど、お好み焼き、焼きそばとそのもんの連続、私は食べきれませんでしたいっぱい出たんですね。新幹線の時間もあったのでドローンさせてもらいました。好きな粉もんはやっぱりお好み焼きかな。広島風も大阪風も作るけど、すごいいいところ取りのカッコ、サイズリットお好み焼きで

トなんだよ。ね、キャベツは千切り、もやしも入れ、シーフードミックスや刻んだソーセージをボウルで混ぜ混ぜ、あとは焼くだけ。お肉が冷めた上に乗せちゃうときもお試しあれということで、おいしそう。誰か作って最近は小麦粉じゃなくって米粉を使用するときが多いから、え、粉もんじゃなくなってるって、まあ許してバイローって感じ。でも米粉の粉も粉だから粉もんです。大丈夫ですよ。うちのお母さんなんて、そう聞いたらね、お母さんの好きな粉もんは何みたいな、そう、何が好きって言ったら、なんて答えだと思います？マミーはね、なんかって考えた後に、

次みたいなね、思っちゃいましたけど。うーんって感じ、めっちゃ真剣に考えてくれた、一回。うーんって考えたら、届けるんだね。この中はね、いいよねって言いながら、いやいや、飲んでるとこ見たことないから、見たことはあるけど、うん、ここ何年か見たことないって思いながら。はい、ありがとうございます。さあ、続いてのメール、アーリーサービスの皆様こんにちは、ゲゲゲのジージーです。このもんといえばお好み焼き、忘れられないのが数十年前に食べたふわふわの超美味しいお好み焼きです。どこで食べたか忘れたけど、それ以来何度もお好み焼きを作っているんですが、未だに同じものが作れません。幻のお好み焼きです。へー、これは気になるのに探したね。また最近ハマっているのが玄米餅を焼いてから一度熱湯かをつけてその後きな粉をまぶして食べるやり方、砂糖は入れません。それ最高です。もう聞いただけで最高です。きな粉が出てきたら最高ですね。本当にこのもんではないけど、玄米餅に大根おろしをつけて食べるのも最高にうまいよ。ではまた。お餅最高、いいですね。ありがとうございます。やっぱなんかあれですね、自分がこのタイトルで変なの見つかったからなんかお腹すきますね。この時間でもおなかです、はい。さあ、続いてビールおじさんです。はいさい、ありこちゃん、埼玉のおじさん真似してみたかって。今日のテーマ、粉もやっぱりビール、つまみは粉もオーバー系って。すっごい沖縄。そう、空洞館の金城さんはプラフィースの話なんかさ、リフティファーシーでたこ焼き焼いてマジでプラフィースの回すのウケる。これ想像したらちょっと私笑いがさ本当に出てくるから。

起きたらね、たこ焼き器家にあったあったってあってからよ、2、3ってあってからよ、家にパーツだ、パーツ2個か、たこ焼き器がお家に2個あってからよ家族でタコパーやってた、やってたら、あの頃は幸せだったよ。おじいさん、大丈夫、泣かないで。おじさん、泣かないで。今度一緒にやろう。たこ焼きパーティーしよう。私、食べる側だけど。はい、ありがとうございます。さあ、どんどん読んでいきましょうね。ラジオネーム七子姉さん、アリカちゃんこんにちは。こんにちは、連休中はずっと家にいて、ひたすら片付けと草取りと目覚めをしてしまっていました。いいですね、これも醍醐味ですからね。だらだら片付けてるから、ね、草取りもしてるからね。あ、家のことをちゃんとやってるからいいと思います。ね、東北地方の子供 もいろいろあるよということで、代表的なものは やはり南部県で、あの、あとは、お料理だと、キッチンパンと、生ホテルに、キリパンとなど、と、おやつ

うちは持ちで、ごっこに出してたと読んだりもします。どんどん出すと言って正月飾りを神社などでお炊き上げする行事と名前が似た具材が少ないお好み焼きもどきも割と有名です。何？いっぱいある。

なんてせんべい以外私は全部作れますって。すごい、作れるんですか？全部好きでーすが来るかなと思ったら作れますが来ました。すごい。私が好きなのは手持ちとギリセン醤油です。気になるものがあったら後で調べてみてねということで、こ後でもこれ試して、ね、見てみようかなと思います。ありがとうございます。さあ続いて、ハッピーラッキーアーリー、皆様こんにちは、さん千葉佳代です、ということでありがとうございます。好きな粉もん、そもそも小麦粉大好きだから粉もんなんて全部好きに決まってる。あ、そっか、仲間。うどんからパン、お好み焼き、焼きそば、たこ焼き、フィナンシェ、なんか、いなりおしゃれ。フィナンシェでもなしですよね。お店さんではうちの部でたこ焼き屋さんをしました。あ、いいですね。あとはもちろん天かすや紅生姜、紅生姜のやつ美味しそう。紅生姜だけは食べられないんですけど、中に混ぜたら結構美味しいってなるんですよ。紅生姜美味しそう。そしてソース、甘めの具材もちゃんとしたやつ。焼くのはめっちゃ熱いから包帯で包む。半分焼いて分枚ソースっていうのかな。すごく振り返すのが難しかったけど、みんな上手になりました。やっぱ回数こなせばこなすほど上手になっていくんだって。最初から最後まで焼きっぱなしでも追いつかないほど行列ができたよ。いい、それもめっちゃいいですね、思い出。あ、たこ焼き食べたくなってきた。じゃあね、帰るよということで、みんなお腹が空く時間。でこのね、粉もんの話してるから、粉もんがね、どうしても食べたくなっちゃいますよね。ここで一回 CM を挟んでいきたいと思います。

でも本当にそしたら綺麗になっちゃった。

コンサート、そして先ほどトロンボーンさん、今日も私が言うトロンボーンさんが小さい箱まで入った例えば食べ先とかあるよって言ないよって沖縄ってあるよって言ったら小さい箱があるよって言ったらあるよって言ったらあるよって言ったらみんなこっちやつだって言ったらありがとうございます。そして沖縄大好きさん、そのままお店を出してお客さんにたこ焼きとお米のお店をお店に来なくも沖縄の生まれ頑張っては愛してますよね。でも僕の中ではやっぱりスタイラーっていうそうしたとおりにスタイラーっていうのが美味しいよね。

広島の広島の

はい、ということで皆さん今日もたくさんのメール本当に何通来てたかな、ありがとうございます。付き合ってで後半読んでしまったんですけども、あ、嬉しかったですね。みんな持ってた、みんな持ってたっていうのもね、うん、ということで今日はお子様も来てくれましたので、皆さん地獄さんに来たくながらちょっと頼もうかもしれませんので、おいしくいただきましょう。それでは今日も一日お疲れ様でした。また来週このお

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

警察の取り組みだけでなく、関係機関、事業者、県民の皆様からの情報提供などの協力が必要です。不審な人が出入りしている部屋があるといった些細なことや、不審物を見つけた場合は警察へ通報していただくようお願いいたします。防災について、日本国内には約2000カ所の活断層があると言われており、いつどこにいても地震が発生する恐れがあります。自治体などが発行している防災マップで避難経路や避難ビルなどの避難場所を確認するなど、災害への備えを再確認してください。ご質問・お問い合わせは富城警察署098-850-0110、098-850-0110番までお願いいたします。

生活を。共同生活援助サービスは、身体や精神の障害、知的障害があっても自立した暮らしを営むことを目指し、専用の共同生活住居へご入居いただくことで地域活動への自立をお手伝いいたします。主に夜間における家事や生活相談などの日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護援助を受けることができます。共同で生活することで孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体精神状態の安定などが期待されます。詳しくはグループホーム十徳荘098-996-2516へ、ラジオで聞きましたとお気軽に

症に働くことが困難な場合や働くことに不安がある場合に、障害や体調に合わせてご自身のペースで働く準備や働くことができる事業所です。むつみ福祉会では主に清掃業務を担当する A 型事業所、洗車業務、名刺作成やカフェでの接客業務、アロマ施術などの活動がある B 型事業所がございます。宝カフェでは平日午後4時までランチや飲み物などを提供し、地域の皆様に喜んでいただいています。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。

や098-850-5641 へ。ラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人松見福祉会の提供でお送りいたしました。

共に支え合う共生共栄を実現します。8号線7号

ロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロボロ

皆さん、ご一緒に 83.2MHz 闇つきラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

0: こんばんは。5月7日木曜日、再放送は5月9日。と笑ってるね。はい、失礼しました。再放送は5月9日土曜日、夜8時になります。始まります。ゆうとび。
1: まさかこの番組は子育てしながら働きながらもゆとりある時間を大事にしたいわーママが自由に時には真面目に選択するトーク番組です。
0: はい、音楽リクエスト、質問や提案したいお話、取り上げてほしいテーマなどなどメールもお待ちしております。はい、メールは yutori@fmtoyomi832.com です。インスタは yutori_fmtoyomix のひとりごとはハッシュタグ、ひとりのはひらがな、真ん中はカタカナで検索するとすぐに出てきます。はい、今日も笑顔が素敵なゆうこりんです。あの目の前に今お二方の女性がいらっしゃいます。もうスタートからくすくす笑ってね、どうしちゃったのかなということで、はい、
1: はい、こんにちは。これ撮れるよ。
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫ですか？はい、こんばんは。またまた復活しました。まあ、これ
0: 毎回復活しますっていうの、これも定型文としてね、いいじゃないですか、いるのに。
1: いるのに。ちょっとね、風邪をひいてしまいまして、
0: うん、はい、
1: で、声が出なかったので、今日もちょっと途中から、うん、最初はいいかもしれないけど、途中からダミ声になってくるかもしれません。
0: うまこさんが出てくるってことですね。
1: お許しください。
0: 了解。
1: ちょっとね、昨日ですね、うん、私、沖縄県は、昨日、いつだったかな、6月、何日かね、海開き、6回じゃない、ごめんごめん、
0: 海開
1: き、
0: 4月、
1: ちょっと、4月の、
0: 1、2、3、4、
1: 海開きをしました。
0: ほうほう、
1: はい、それです。例年だったらもう本当にもう暑くて暑くて、結構この時期は海に行ったりする方も多いんですけど、昨日私お家から近くに、お家の近くに海がありまして、そこに、まあ、レッスンでね、レッスンの一環として行ったんですよ。そしたらさ、
0: 昨日というと収録だから今日はあれだから、
1: そうですね、
0: 前の日のこと
1: だ、そうですね、そうそうそう、ごめんなさいって聞いたんですね。そしたらさ、サップってあるじゃないですか、サーフボードにこうやって乗って、遊ぶアクティブスポーツ、あれの、なんていうのかな、ちょっとね、ボードがもう一本あって、なんていうの、棒みたいのがあって、このサップとはまた違うんだけども、新しいアクティブスポーツの用具がビーチに出てたわけ、
0: 個人のものじゃなくて、
1: 個人のものだと思います。すごい気になって聞きたかったけど、ちょっと聞きすることできなくて、そう、なんかもしそういうなんか、マリンスポーツ大好きだよっていう方がいたら教えてほしいな。でも私の今言った言葉だったら多分つながらないと思いますので、今日なんか調べ

0: って少ないかなってずっと思ってたんですけど、あのちょっと調べられなかった。
1: 気になりますね。
0: うん、
2: カップの真ん中に棒が立ってる。
0: そう、あのカップのあのボード、
2: ボード、
0: うん、ボードの真ん中に結構四角い円柱で円柱の棒が立ってて、そこがなんか海の方になってて。でずーっと見てたんだけど、何するんだろうなと思って見てたんだけど、なんか動きがなかったので、まあ、こっちは私はお仕事で行ってるのでずっと見てられなくて、もう途中で帰っちゃったんですけど、
1: なんか改造されたんですかね、
0: かもしれないね。なんかでもお客様っていうのがちょっと何人かいらっしゃったから観光客の、
1: レンタルかな、
0: なんかすごいちょっとマリンスポーツは全然できないうまくですけど、ちょっと興味があって、でもすごくあのお天気も良くて、で海に入ったんですね。ちょっと足だけ使ったんだけど、冷たかったです。
1: あ、そうなんだ。
0: 毎年もこの時期はね、あのぬるくて気持ちいいんだけども、冷たくて、
1: 太陽の光の
0: 吸収とかも、そうです、弱いかもしれないです、今年はね。
1: そうですね、まだそんなにじりじりとっていう、
0: そう、
1: 3月ぐらいからじりじり感は感じてたけど、
0: そう、
1: 今年はそうでもない。
0: 今年はね、やっぱり朝晩の寒暖差もあるし、
1: はい、
0: なんか過ごしやすいですね、今ね、気持ちいい。そう、気持ちいい、ちょっと、あのリフレッシュしてきました。
1: おかえりなさい、
0: とっておけー。
1: はい、そしたらもう一人ね、はい、スタートから声の方聞こえていて、どなたかな、ちょっとね、お声の方お届けしましょう。この方です。
3: はい、マナです。はい、今週もお邪魔しております。特別から
2: ありました、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、
3: そんな感じで。必ずこの曲、
2: この曲、発揮してるの。はい、結構かかってます。BGM で使ってます。はい、あの、金曜日夜8時、スッカさんと番組を持ってますので、ぜひ、あの、お手伝い
1: いや、本当に面白い番組だね。右行ったり左行ったり、右行ったり左行ったり。
2: なんか、無重力な感じですね。方向性がね。まあまあ、スーカさんがいるので大丈夫。ちゃんと舵取りがおりますので。
1: スーカさんを信じて。
2: そうですよ。もちろん。
1: はい。そうですね。
2: そうですね。夜7時、夜で、最後は日曜日の夜1時からですね。
1: そちらも明日ですね。
2: あ、それすごい。
1: そうです。
2: 連動だ。連動するのもね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。お忙しいのに。
1: はい。ということで、今日は、
2: はい、
1: まこさんとまなさんとゆうこりん3人でお送りいたします。
0: はい、お願いします。
1: お願いいたします。それでは早速もう、
2: はい、
1: まか、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょう。まこさん、
0: はい、
2: ん
1: テーマを、
0: あ、いいですか。
1: はい、
0: せーの、透明人間。何？透明人間？だったらどこ行きたい？
1: はい、テイク2行きましょう。
0: はい、行きます。透明人間になったらどこ行きたい？
1: はい、今日もまこさん可愛くね、ここに拳が入ってる。拳が入
0: ってる。演歌歌手。
2: 演歌歌手はね。
1: そういう信じてくれました。ありがとうございます。
0: すいません。赤ちゃんなかったから、そう、びっくりしちゃいました。
2: そう、そう、疲れてる。
0: はい。怖い。キャッチボールが苦手です、私。
2: 運動のことになった。
1: さっきもね、サップお話ししてて、私ちょっとの、あの、レゲエの方の、なんか違ったこといろいろ考えながら、もう、そう、頭を返してきなさいってしながら、その海の上をこうイメージした。ね、よく見る景色だなと思って。
0: はい。
1: いろんな、はい。ということで、今日、今テーマは
0: 透明人間になったらどこ行きたい？
1: ということで、
0: はい、
1: ね、あの、まず、さっきほどですね、
2: さっきほど、
1: FM テレビの社長、平田千春さん、

0: なくて、お姉ちゃん今ねちょっと忙しそう。
1: うん、やめましょう。オッケ
0: ー。はい、どうですか。
1: 3位から投げる
0: って
1: こと。
0: 3位から
1: で。3位からで。
0: 皆さんね3つ考えましょうということで。
1: 3位まで。
0: 次からいきます
1: か。3位、1つずつ3位からですか。
0: はい、
1: 了解。うん、
0: まず、なんだ
1: か。あ、そしたら、了解です。
0: ダーン、ダーン。はい、かっこいい。皆さん、すごい。ミスが、皆さん、ミスが。いや、いいか。右が、ね、いや、ってなってた。
1: はい、あの、タクシーの温泉施設をね、
0: はい、
1: 入ります。
0: 当時、ああ、なるほど。
1: でも、高速道路乗り放題だったら、乗りたいけど、でも、自分だけ透明なのか、あの、荷物も透明できるのか分かんなくて、荷物透明だったら、全然もう、そのまま交通機関もヒュッて入っちゃうんだけど、でも、それで入ってるんだったら、荷物が浮いて歩くじゃん。変じゃん。だから、もう、その時はもう、お宿とか、あのファン食べるとか、そういう公共施設は、あのね、そういう機関は自分でお金払って乗り込んで、で、その温泉のところだけ、ポポーンって来るから荷物もらったら全然もうどこもかも行っちゃう。
0: 透明人間で荷物って必要なんですかね。
1: いや、だってもしお化けじゃないから、ね、
0: もしさ、あ、人間か、
1: 人間だから、
0: 人間だからね、
1: なんか元に戻った時にさ、靴の互いとか、
0: あ、そうか、
1: 洋服とか映画で見るときはみんなほら洋服とかね、
2: 抜いてない。ああ、バッグだけあるとかね。
1: そう、バッグが上にあるみたいなあるから、そっか、ちょっとだけなのかなと。これがもし今他なんかでさ、担当もリクトとかそういうのも全部かかるんだったらね、中身全部あの小物から全部。
0: なるほど。
1: ちょっとだったらなんだけどさ、
0: ゴーストに近いイメージ。
1: ああ
0: 、私は。ああ、荷物までちょっと思い浮かばなかった。
1: 人間なので、
0: 透明に
1: 行く場所までのこと考えて。
0: うんうんうん。
1: そう、そういうのを考えたら、そうって。でも入っていたいんだよね。
2: 温泉、うん、いいね、
0: 温泉
1: 系、そういう温泉系、なんか浸かる系は、
2: うん、温泉のお食事も好き、
0: あ、ね、うん、透明人間になってマッコお姉さんは人のお食事、
1: うん、人のお食事はない、そうやね、
2: 人のお食事は
0: 良きだから覗いて目で味わう、
1: お腹空くよ、
2: 食べたいよ、
0: ね、食べとか出たら食べた食べ物ね、
1: 物の食べ物、いや、もう嫌やろ、今度全部見
0: る、そうそうそう、考え深いテーマになりそうですね。マッコさんの3位どうですか。
2: 3位ね、すごいなんか、
0: うん、
2: 2つぐらいしか思い浮かばなくて、
0: 1
2: つは、やっぱ私、宇宙とか行ってみたら。
0: おー。あー、いいですね。
1: どう
0: やって行ってみた
1: ら。乗り込むの、宇宙船に。
2: 乗り込む、あ、そうだね。のもいいし、宇宙食も食べてみたいし。
1: 宇宙船乗らないとないよ。
2: そうだよね。そう。
1: クルーと一緒に乗り込んで。
2: 乗りたい。じゃあ乗ろうか。
1: 船に。
2: クニは嫌だ。
1: クニは
2: 嫌だ。そういうのも透明人間だから、クニは
0: 関係ない。
1: そうね。
2: とにかく、そう、行って、見てみた。
0: ああ
2: 、
0: いいよ。
2: 宇宙見てみた。
0: いいですね。
2: ねえ。
0: 土星の表面。
2: そうそうそう。なんか、ああいうね、あとずっと暗いじゃない、
0: うんうんうん。
2: ね、日が暮れそうだね。
0: 日が暮れそうね。
1: 普通
0: に
1: 普通
2: に暮ら
1: って。
2: 本当多分なんか、
0: なんか体にいろいろついて人間の形になってそうな。
2: ねえ。
0: 私の物体。
2: いや、怖い。
0: 怖い。はい。じゃあ私の3位言っていいですか？振り返って、私はもうリアルに、ウォーターボーイズの撮影現場に行きたいです。ウォーターボーイズ見てました
1: 。
0: 映画でもドラマでもバージョンがね、何バージョンかありましたよね。どのバージョンでもいいので、ウォーターボーイズの撮影現場に行ってみます。
1: なるほどね。
0: 目的は秘密です。はい、ということでマナさん第2位。
1: 2位は、2位はね、これはね、
0: はい、
1: これ映画館にね、入り浸ろうと思って。
0: おお。
2: なんか、それがね、
1: 映画好きな方、大好きなの、映画を。だから入り浸れたような
0: 電車を。
2: で、あれ
0: は温泉でした。
1: 入り浸れ
0: た。
1: そう、映画館。
2: すごい、現実的だね。
1: だから、
2: お金を払うの、
1: みんなお金払わないで入り浸ろうに行ってた。
2: そうなんだ。
1: やっとね、無線でやったら、ちょっと、つかめそうなやつだからさ、と思って。うん。やらなくて。
2: すごい。
1: 好きなの、
0: 見たい。
1: 見放題だ。いろんなの、いろんなところ入ってる。すごい。空いてる席に座って
0: る。いや、確かに目はぶつかんない。
1: 座ってるだけな
2: んで。いや、すごいわ。
0: かっこいいですよね。
2: うん。
0: いいですか、そこを考えなかった。

0: さん。
1: 私ね、もうこれはそう第1位なんだけど、
0: あ、もう第1位ずれてますね。ちょっとあれは2位
1: です。あ、ごめん
0: なさい。いいですよ。じゃあ0までなんか。
1: 0は3つないんだよね。
0: うん、また話の違いやらね。
1: そうだね。うん、もう頭に浮かんだのは、はい、あの、胎児に、
0: あ、
1: お腹の中に入ってみたら、胎児になって。
2: 待って、待って、逆をするのも。
1: そうそうそう。
2: 生まれたものか。
1: そうそう、生まれちゃってもいいし、でもなんか、この、心地よいって言うじゃないの、心地よさが、だ宇宙もそうなんだけど、だって、心地、なんか、ワードが多分、心地いいっていうのが、なんか、ワードかもしれない。そう。
0: はいはいはい。
1: 本当に現実的じゃなくて、すみませんって感じなん
0: で、いやいや、それで、それで、
1: 大丈夫、
0: ね、体内って、この、沖縄の方が寝かしつけをするときにあった
1: んですよ。
0: うん、これはこの体内にいる時の音、
1: うんうん、
0: を再現した音に最も近いということで、うんうん、これでシーシーシーって言って寝かすようにするのを聞いて、確かにそれをこの私保育現場で実践してるんですけど、寝ますね、子供たち
1: いるのよ。
2: 結構今の人はシーシー言わ
0: ない、やらないです
1: ね、やらないやらない、
0: そうなんです、
1: うん、
0: 歌を、
1: そうなんだ、
0: トモリ歌を歌
1: う、トモリ歌だよね、
0: 全体歌
2: 声、ナチュラルに聞いてたからね、シーシー言わない、
0: だから、で、私初めて沖縄に来て、保育園で働いた時に、うん、皆さんの保育士の先生たちが、
1: うん、
0: 寝かしつけをしていたので、うん、びっくりして、
1: うん、
0: ね、この、
2: そんな CC とは
1: 違う。違うけどね、
2: 点点が入るようになんかちょっと濁ったような。
0: びっくりした。もうそれもなんかこの、C の息の音にもすごい勢いがあるんですよ、
1: ね。大きいよね。
0: なんか真似できなくて、私は、プシープシープシーって言って真似してます。できなかったから、今はできるようになりました。そこに絵のメインがあって、そこに絵のメインがあって、
2: 言われてます。いや、違う。言う、言う、言う。でも、県外の人からの話を知らないので、私は初めて知って
0: ます
2: 。そうなのかと思った
0: よ。ね、面白いですね。
2: そうなのかと
0: 思ったよ。そう、はい。そういうことがありましたよっていうのと、私ですね、エンジンの2位は、ちょっと真ん中に近いです。これは空港に行きたい。空港に行くっていうのは、いろんな国、うん、いろんな地域に行けるじゃないですか。
1: はいはい、
0: なので、こそっと飛行機に乗る。
2: 乗るのね。
0: 行きたいとこに、行きたいときに行ける。人が遠目人間になったらできるなと思って、
1: うんうん、
0: はい、目的っていうのをね、こっちを定めて、行きたいときに。行ったり行ったりっていうのが楽しそうだなと思って、
1: やっぱり現実的
0: にありました。
2: ない ことをね、簡単にできそうもないことをしていいかなって、
1: そうだね、楽しい楽しい
0: 夢がね、あってもいいかなと。
2: はい、
0: それまのさん、
2: はい、
0: 第1位、
2: はい、じゃあもうオープンしていい、
1: はい、
2: はい、第1位ね、
0: お家がいる空間に入り浸る、
1: うわー、
0: 全部入り浸る、
1: はい、もう一回
0: 入り浸る、
2: スタジオとかからライブ会場とかお部屋とか控室とか、お部屋いるところに行きたいの。
0: なるほど。
2: 何してるの、まあ、ちゃんと個室空間に入らないよ、うん、もちろんそれはもうプライベートのゾーンだから、うん、じゃなくて、
0: そう、
2: その中いるときに何してるの、なんならベッドで
1: 知らない
2: ここが寝てたとこ、
1: あー、いいじゃん、いいじゃん、
2: やって、あの外に、
0: 意外って言ったらいいんですよ。女子ですよね。
1: そう、
0: そうね。お母さんすごく女子ですよね。
2: そこだけ
0: が。そういうところやっぱ乙女感がね、出てますね。
2: やってる、やってるゲームにもよるんで。
0: ね、
2: そう、
0: はい。
2: こういった
0: 感じ
2: がするので、
0: はい。状況
1: がない
0: 。
1: 大体で、
0: そうですね。マッコーさん、なんか今浮かんだものあります？
1: 急にないんだけど、でもやっぱり、
0: うん、
1: もう一回、もう一回、もう行きたいです、アメリカ。
0: おー、透明人間になって。
1: もうラスベガスがすごい楽しくて、私は。
0: はい、
1: サンフランシスコ、
0: はい、
1: ロサンゼルス、
0: はい、
1: ラスベガス行ってたんですけど、
0: はい、
1: あの、観光として回ったのが、私、ラスベガスしかないんですよ。
0: ほうほう、
1: この二つはちょっと、本当に、幼稚園周りで、
2: お勉強だ。
1: なので、お勉強。なので、ラスベガスが、もう、すごい良かった印象があって、
2: そうなんですね。
1: もう、なんか、24時間眠れない街、
2: 明るいんだ。
1: そう、24時間眠れない街、新宿で生まれ育ったけど、
0: ほうほう、
1: ラスベガスも24時間、本

0: わけ。砂漠自体にすごいなって思ってるのね。
1: お水とかどっから引いてんだろうね。水道砂漠みたいな真ん中あるんだ。
0: 多分どんなのあると思う。
1: そうなんだ。
0: でちゃんとあの民家もあるし、離れたところに
1: その
0: 何をやってる場所と、あの離れてるんですよね。だからもう一回行きたいです。
1: 通行さん何でもついてるって言ったら話が合うかも。
0: でも私遊びに行ってるよ。
1: いやだからズーカさんが
0: 遊び
1: に行って、お友達がアメリカにいらしてて、
0: でいろんなところにラスベガスでちょっともうこの辺盛り上がったんで、あのいろんなところに行くんだけど、私からしたあのラスベガスのいろんなカジノに行くんだけど、一番楽しかったところがサーカスサーカスって言って子供専用のカジノの遊び場があるわけ。
1: 大人が行ってもいい。
0: あ、もちろんもちろん。だけど子供の遊び場だから基本、お金はもちろんかけないし、そんななんか可愛いものが売ってるし、そこが一番ヒットって
1: 購入できるんですね、何かを。
0: あ、そうそうそう、おもちゃも売ってるし、お食事も子供向けのも売ってるし、なんかまた全然違う、そこがすごい私ヒットしてすごい好きで、
1: 友達も連れも一緒にいた。
0: あ、もちろんもちろん、あの赤ちゃん連れとかもいたし、友達であの女子の友達と2人で行ったんだけども、そこがすごい楽しくて、もう一回、そう、でもなんか向こうで、なんか君たちは、あの私、なんていうの、日本人で若く見られるから、子供だからこっちがいいよねって言われて、
1: 紹介されたのに、このエリアがいいよって。
0: そうここがサーカスサーカスがいいよとか
1: そうなの、でも楽しみだから
0: ちょっと楽しみ
1: だから
0: 、ビールとか飲めないけど友達が飲むから飲みたいからって言ってスーパーで行って買うんだけど買えないわけよ。
1: おお、
0: 私は特に。
1: ああ、なるほどね。
0: 子供っぽいから
1: 見せて、あのイベント見せて、
0: パスポート見せてって言われて、見せると、子供かと思ったみたいに、そう、未成年だと思われてて、まあ、今行くとなんか、ね、いいかもしれないけど、子供かと見られる。そうそう、そんな感じで、もう一回ラスベガス行きたいです。
2: いいですね、やっぱ出てきた。
0: そう、そう、そう、うん。
2: 最後に、よくに、
0: はい、
2: ですね。第1位。
0: はい。
2: 150年未来に行きたい。
0: ああ、
2: 未来に
0: 行きたい。未来で、ね、いい、いい、いい。
2: 150年未来に私生きてないかもしれないから。
0: 生きてない
2: ですね。ね、ね、私が思った。そう、時代がどんな時代になっているかとか、ね、まあ、子孫だったり、この環境だったり、日本が本当に日本のままなのか。まあ、150年先だから、そんなに、ね、時代が大きな変化っていうのは、まあ、1500年未来でもいいんですけど、未来に行くっていうので、これがこの自分の物体としてじゃなくて、透明になって見て、いろんなところを見て回りたいなっていうのが第一位で、思い浮かびました。現実的ではないんですけど、
1: はい、
2: ね、ちょっとこういうのがあったので、こういう思いがあったので、紹介しました。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、ですね、あの、そうで、 X のポスト、
0: はい、
2: がですね、一言、あの、あったので、紹介してもいいですか。
0: お願いします。
2: はい、お願いします。はい、あの、リタが X の方でご案内してくださって、
0: はい、
1: ありがとうございます。
2: はい、それに対してですね、ポストが上がっていまして、内容の方がですね、透明人間に、なるってことは、透明人間になる側は裸なんだろうか。服も透明になってくれるのかな、裸でもいいんだけど、服も透明になってほしいなということの方ですね。こちらの方からメッセージご案内いただいておりまして、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そうね、服も透明がいいね。
2: 透明になりますかね。
0: なったらいい。
2: 急にバッて透明じゃなくなった時のことを考えたら、そうですよね。
1: ちょっとね、
0: ちょっと。
2: そうですよね。はい。ね、まあ、そちらね、皆さんの透明人形、
1: はい、
2: ね、
1: 何やるかな、
2: 実現するとい
1: いな。そうね、
2: はい、
0: 楽しいね、その世界。
2: はい、はい、では曲いきます
0: ね。はい、お願いします。
2: はい、曲紹介
1: を
2: 前田さん。
1: あ、じゃあ私、ミルクで、好きすぎてね。

0: 放送は FM とよみ 83.2 メガヘルツ急ぎの真ん中です。今夜はマナとゆうこりんとモコでお届けしております。
1: はい、それでは早速メールの方
0: をお願いいたします。
1: はい、読み上げましょうね。はい、ちょっとね、今日のメール濃いんです。
0: うんうん、は
1: い、なので覚悟してお答えください。はい、私もちゃんと読めるかな。はい、じゃあまず1件目いきます。透明人間になってどこ行こうか、ゆとりの真ん中様、りーちゃん、ゆうこりん、まこ様、チャーガンジューですか。
0: はい、はい、チャーガンジューです。
1: チャーガンジューです。まだお姉さんもいます。
0: はい、
1: はい、てか間に合ってということで間に合ってますよ。ありがとうございます。
2: うん、ありがとうございます。
1: 衣替えをしながら毛玉取り機でジョリジョリ毛玉取りをするのに夢中になっている今日この頃、顔剃り髪剃りで毛玉取るのも好きだけど、手元クルーと穴開いちゃうので毛玉取り機が安心ですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね。
1: というわけで、何ですって透明人間になったらどこに行こうか。そんなの、そんなことになったら、って書いてるんですよ。
0: 上手、上手、上手。
1: 書いてるんですよ。
0: 上手、上手。
1: 時間は丸一日だけ。
0: うん。
1: 時間制限あるのかな。そこそう考えてなかった。そんなの決まってます。イケメンの生活を覗きたい。匂いを嗅ぎたい。まずは絶対匂いを嗅ぎます。
0: わかったわかった。
1: 真横にぴったりくっついて、行動を共にし、観察をします。もちろん変態なことしか思いつきます
0: 。
1: ごめんなさい。
0: 緑
1: の真ん中様、ごめんなさい。そこ。ちょっと悪い気があまり来た。みーちゃんも、ゆうこりんも、ゆうこりんも、ゆうこりんも、まこさまも、なんか多いな。真ん中お姉さん、全体同盟だと勝手に思っております。メンバーからは以上です。ということで、ペンネーム、ピンクい頭の肌感冒さんよりいただいております。
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。なんか、似てる方が。
0: いらっしゃいましたね。
1: いらっしゃいましたね。ゆうこりんじゃなかったよ。
0: ゆうこりんでもない。
1: 誰だろう。もっともっと、ね、ピンクい頭の肌感冒さんに使い方がありましたね。
0: いらっしゃいます。
1: はい、ましたね。
0: これ
1: は
0: ベアゲ
1: ーマナーでー
0: す。マナーでーす。
1: はい。どうですか、今のお
0: 店。嬉しいです。中も入って。
1: 失礼しました。おいしいです。いいですね。大事はね、同盟組みます。
0: 飲んでください。
1: 同じタイミングで出さないといけない。マナーさんの匂いが好きなんですか？
2: 匂い好きなの、私。
1: お好きな香水でも
2: 変わらない。
1: もう好きな人をつけたらこっ
0: ちゃう。なるほど。
1: やりたい。
0: すごいですね。
1: 枕と枕とかお庭とかにやりたい。
0: でも分かる分かる。
1: こっちの香水を使いたい。
0: 分かる分かる。
1: 常にそばにいる。
0: これお口も匂いですかも。
1: うわぁ。これわぁのなんか
0: すご
1: い。嫌なわけ。
0: うわぁ、すごいなぁと思って。
1: そ
0: ういう感覚があまり分からないから。
2: あまり香水とかそういうのあまり、コロンとかそういうのあまり。
1: なんかつけない方。
0: あ、何種類ですかね。
1: 10代
0: なの。味付けてるのは、なんかな、もう自然の香りがいい。
1: 世代かな。
2: 世代なのかな。
1: あ、すごい。そうじゃないよ、
0: でもほら、ピンク頭の裸感坊さんがどの世代かはね。
2: だから、香りとかも
1: 限らないから
2: ね。香りにね。
0: 香水大好きやって。
1: そうなんですか。
0: なんだ、小瓶集めた。
1: わかる。
0: 小瓶、
1: あの、
0: BMS で売ってんのよ。
1: ないの。
0: そう。A さんの匂い、B さんの匂いみたいな。
1: あ、だから、いろんな香りの香水の。
0: あ、小瓶よ。
1: あの、A って誰の香り嫌だって。
0: それはちょっと知らない人の香りだ。
2: つけることもあったらまだあの有名人のね、
1: うん、でも大体有名人このねつけてますよって言ってますよ、みたいなやつけど、うん、こんな感じなんだって言って、うん、自分に理解の働きはないけど、
3: うん、なるほど、うん、
2: 香りのも
3: の香りか、じゃあ香り好きっていうのは同じですね、
1: う
3: ん、
1: そうね、
3: そして真横にぴったりくっついて行動を共にし観察をします
1: それはどうな
3: のか2つ入り見たらどうなの同じ
1: です、同じです
3: 意外と皆さんは3つとも入り浸り入ってます
1: 入り浸りです入り浸り系です、
3: ね、同じですねすごいなあとはイケメンの生活を覗きたい
1: よみたい
3: イケメン好きですよね
1: イケメン好きです
3: ごくねハンサムな人ね好きだから全部
1: また CM 入れた
3: ねえ真空の頭の肌感とかぜひあのロックリスね
1: いやいやあの
3: マナさんというかお姉さんがいらっしゃるのでねもしかしたら同じ匂いがするかもしれない
1: 同じ香り好きだよね
3: 同じ香り好きだからかさすがうまいなねえありがとうございます
1: ありがとうございます
3: 独特なメッセージくださいます、うん、ありがとうございま
0: す、
3: はい、いろんな匂い嗅いでね楽しく透明人間になれるといいですね、はい、それでは次行きますね、
1: はいはい、
3: こちらもちょっとおこゆいでございますが、
1: はい
3: はい、ありがとうございます、
1: うん、
3: はい、ゆとりの皆様、
0: はい、
3: とゲストのゲスト様、はい、こんばんは、
1: はい、こんばんは
3: ラジオネーム上地司さんと
1: おい、司さんあの、リスト様とか言わないで私の名前
3: ください。この方どちら様ですか。
1: 私の一緒に通貨さんは一緒に番組しております。はい、あの通貨さんがね、はい、ロックを詳しく話しておりますので、うん、
3: ロック
1: なお方ですよ。
3: ロックな上地司さんさんでございます。ありがとうございます。はい、今夜のテーマ、透明人間になったらどこへ行くですが、うんうんうん、メールを書こうと3日3番、うん、
1: 三日二
3: 番。三日二番。実は
0: 三日二番ね。
3: スタッフさんに出てきてもらいましょうね。スタッフさんに出てもらいましょう。もう一度いきます。メールを書こうと三日二番、
0: うん、
3: はい。寝ずにどう考えても番組で話せることができないような悪いことしか考えが浮かびません。
0: うんうん、
3: ゆとりの皆様、
0: うん、
3: どうしましょう。
0: いいです、いいです。言って、
1: 語って、語って。
3: うん、聞いてくださいね、はい、とりあえず、うん、透明人間になったら、はい、何も考えずに、
1: うん、
3: 生まれたままの姿でいろいろなところを散策してみたいと思います。生まれたままの姿、うん、急に、
1: うん、
3: 急に誰もいないところで自動ドアが開いたら、うん、それは透明人間の私かもしれませんね。あと自分が小学生ぐらいの頃、
1: はい、
3: を透明人間という少しエッチな漫画があって、久しぶり
1: に、あった気がするな、
3: あります？
1: あった気がするな、
3: 知らない
1: 。だから
3: 何？沖縄限定ですか？
1: いやいや、もう多分漫画雑誌ですよ。
3: 思い出させていただいて、
1: ありがとうございます。ちょっと感謝されてますけど、どうしました？
0: すごい。
3: は
0: い、
3: 話と頭髪がどちらかって申し訳ない。
0: 話がね、
3: そちらとってことね、頭髪も書いてますね、頭髪、多分通貨者さんの頭髪がどちらかって
0: 本当だ
3: みたいで申し訳ありませんでした。
0: あるある、
1: これ
3: それでは皆様頑張ってください、出演しますということで、
0: 本当にあるな
3: ぁ、今ですね、マナさんの方が、うん、さっき言った司さんのエッチな漫画、
0: そうそう、うん、透明人間、
3: 透明人間ですね、
1: マガジンから、マガジン、中西康弘さんの透明人間、
3: へぇ、
1: いろんな気がするな
3: ぁ、
1: マガジンは、
3: どんな顔なの
1: ね、
3: ね、ねえ、思い出してくれてるのか、
1: 見てみてください。
0: エロチック
3: なの、漫画だから、
1: どうなんですかね、漫画だからそんなすごいなぁ、ちょっと
3: 思うけど、これはターゲット、対象は小学生、中学生ぐらいですかね。
1: なんだろうね、漫画、マガジン、でも大人から子供まで読んでるからですね、マガジンって書いてる漫画は。
3: そっか、じゃあいいきっかけになったんですかね、スーカーさんね。
1: 何
3: に
1: も
0: 言うのかな、何を
1: していいきっかけになったんですかね、コメントがね。
3: だって
1: 何かしらのきっかけを
3: 感謝されてます、思い出してくれて、
1: ね、あり
3: がとうございます。感謝されていい
1: すごく今度持ってきてください、
3: ね、ぜひこの話題でね、
1: みんなで踊
3: ってほしいですね。
0: そう、
1: ね、長いわ一
3: 本ね、
1: これでいやいやいや
3: 感じで、つかさね、いろいろネタは尽きないと思いますので、ね、うん、じゃあぜひ、はい、ゆとりの真ん中にも透明人間になって遊びに行ってほしいですね。
1: いや、
3: そ
1: う、
3: いや、そう、いや、そう、そ
0: う、そう、そう、そう、そう、そ
3: う、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、アナログヘルツです。
0: はい、
3: はい、5月最初の放送ですね、うん、今月もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
3: これはマナさんのあれですね。
1: うん、これは、そうなの。
3: はい、マナさんがいたします。はい、あのアナログヘルツさんはゆとりの真ん中の放送も聞いてくださってメールくださいますし、はい、ロックディスネーさんの放送も、
1: そうですね、毎週メールくださるんですよ。ありがたい、
3: もう、はい、
0: 嬉しいです。
3: 手前番組をね、応援してくださっている方です
0: ね、うん、ありがとうございます。
3: そういえば、4月の放送で、放送では、まこさんが復活していましたね。
0: すごい、もうやだー。ちゃんと来てくださってありがとうございます。この次の週にお休みするのに。やだー、
3: ありがとうございます。ありますよね。まこさん、
0: はい、
3: お帰りなさい。
0: わー、涙が出ちゃうよ。
3: ねえ、なんか、ど
0: っ
3: か
0: で涙
3: が出ちゃう。そして、ロックディスウェイから、はい、皆さんも参加していましたね。
1: はい、
3: ど
1: う
3: ぞ。はい、もちろん。これで4姉妹ですかね。
1: そうですね。
3: はい。なそれでは、大歓迎です。そうですよ。リスナーたちは大歓迎です。
1: 何が飛び出る
3: か。ね、ね、ありがとうございます。はい、さて、今週のテーマは、はい、透明人間になれたらどこ行きたいということで、うん、いや、放送事故になりそうなのでやめておきます。
0: やめなさい。
3: そういえば、透明人間という言葉はいつ頃から使われていたんだろうか、うん、と気になったので、はいはい、調べてみました。
0: すごいすごい。
1: はい。
0: うん。
3: 読めるかな。どうも、
0: うん、
3: ギュゲスの指輪というのが最初みたいです。はい、ギュゲス、カタカナで、ギュゲスの指輪というのが最初みたいです。この指輪で姿を消したり、元に戻したりできるとか。このお話は、紀元前4世紀の古代ギリシャのお話だそうです。こんな昔から透明人間の話があったとは驚きました。
1: この時代の人たち、ギリシャの人たちも考えてたことなので。
3: ねえ、
1: すごいね。
3: すごいですね。
1: へえ。
3: ということで、うん、アナログヘルプさんより、
1: はい、
3: リクエストしていただきますのでね、
1: はいはいはい、
3: こちらかけていきましょう。うんうん、ね、あの透明人間に、ね、慣れたり毒行ったり、結局アナログヘルツさんは
1: 通貨さんと一緒ぐらいの感じですね。
3: ですかね、うんうん、ちょっと言えないようにしますね。まあ、サトリマさん、
1: はい、
3: ということで、ご紹介を、うん、はい、
1: はい、あくじ、え、ごめん、ちょっとどれか分からなかった
3: 。あ、ピンク、
0: 大丈夫です。
3: あ、
0: まこさん、まこさん行きます。
3: はい、
0: ピンクレディーの

お聞きの曲はピンクレディの透明人間でした。はい、この放送はゆとりの真ん中です。 X での一人ごとはハッシュタグゆとりの

0: ひらがな、真ん中はカタカナですよ。メールはゆとり @fmtoyomi832.com です。今夜はキャナとマコとゆうこりんでお届けしてます。
1: はい、それではですね、次回の予告の方をしてまいります。
2: はい、
1: はい、次回、収録は終わっておりますが、5月14日16日放送分です。テーマはなんと、3周年おめでとうありがとうになっています。
2: はい、
1: ゆとりの真ん中、早いもので3周年を迎えております。
2: すごい
1: すごいですね。あっという間ですよね。そして5月28日30日放送分、テーマは雨の思い出となっております。こちらは5月20日ですね、の水曜日の午後までが締め切りとなっております。はい、何かね、ピンとくるものとかね、
2: はい、
1: 何かメッセージ残したい、かけてほしい曲がありますよ、そういったお方ね、ぜひお待ちしております。ゆとりの真ん中でも、ね、こういった内容以外でも、ね、他の内容でもね、何かお話ししたいこととか、つぶやきたいこととか、ちょっと聞いてよとか、何でもね、メールの方お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。でメールの方ですね、お伝えいたします。メールは FMTOYOMI のメールです。 yutori@fmtoyomi832.com になっております。はい、こちらまでメールの方お願いいたします。
2: はい、
1: はい、ということでね、
2: はい、
1: はい、まだちょっと時間がありますので、ね、
2: はい、
1: お姉様方リラックスしながら、
2: はい、
1: ね、なんかな、先ほどお話しした盛り上がってたね、あの曲に入ると我々はどうも盛り上がってしまう
2: から。そうね、ね、そうね、そうね、そうね、
3: インクリティングでも時計してみて初めて聞いたんですけど、
1: おいでてインクリティングって
2: 知ってますよ。
3: でも曲が何かわからない。
2: UFO 知ってる。
3: UFO
2: モンスター、
1: モンスター
2: なんかってない。
1: でもわかります。
2: モンスター、
1: でも透明人間は私は、ね、わからない。
2: でもアナログヘルツさんのリクエストでしたよね。
1: はい、
2: もう私さ、アナログヘルツさん、あの私、今日リクエストとかこれにしてほしいって言って、ゆうこりんに、ね、お願いした曲だと思って、
1: そう
2: だね、
1: そう、
2: もうメールで、でした。ありがとうございます。
1: え、アナログヘルツさんのリクエストですと、まこさんがかけてって言ったけど、一緒だったからびっくりでした。
2: そうそう。
3: 懐かしい。よかったね。
2: 嬉しかった。ありがとう。なんか、あの、すごくヘルツさん。
3: 練習してきますね、まさんね。
1: ありがとうございます。ね、そういう曲があるんだなって。
3: はい、言ってましたね。
1: ね、今またあの曲の方を変えましたが、これはまなさんが、
3: リスカの
1: 持ってきてくださいました。
3: まあ、いいです。曲ないと爆裂愛してるから。
1: はい、もう、もう、すごく、
3: はい、
1: ラブがはみ出してきて、
2: あ、いやいや、愛してきて、踊ってくれる。
1: 踊ってる。
2: ステイヤハッピーで踊
3: ります。踊りますね。
1: ありがとうございます。
3: はい。すごいんですよ。
2: そうなの、
3: ね、本当にうまいじゃん。一人ずつ歌ってもうまいの、この子たち。
2: そうなのよ。
3: 一人ずつソロで歌っててもうまいの。
2: そうなの。そうなのよ。
3: めちゃめちゃ。
1: この左、5名。
3: 5名ですね。
1: まあね、
3: はい、
1: どの方がお好みですか？
3: 私はこの、あの、ジント君と、はい、ジュタラ君。ビンギーと並んでる、この縁って分かる。
2: 名前が分
3: かったって
1: 言
3: っ
1: ても、大丈夫だからね。
3: 一人じゃない。二人、対応し、まあ、箱押しですけどね。
1: はい。
3: 箱押し。あの、全員好きなの箱押しなんですよ。でも、はい。
1: あの、マジで分か
3: ってことは、全員ジント君と、
1: ジント君
3: ジント君ジント君
1: ジント君
3: ジント君
1: ジント
3: 君怒られてる。の方がでも、まとめたまとめそうなんですよね。
2: 私ね、名前がちょっとちゃんと覚えられなくて、私はね、この子たちカラーなんだよね、
1: はい、
2: カラーがそれぞれあって、
1: はい、
2: あの黄色とか青とか、
1: はいはい、
2: 私は赤
3: 赤
2: だ
3: よね。
1: ちょっとパッと見て、
2: コロコロコロ、名前の数は
3: 身長高くて、あの、ちょっと、
2: そう、ちょっとおもながけなんだけど、そうそうそう、
3: あの、一番年下だよね。
1: 何が、何が多いですか、あの、ラーメン系で言うと何が多
2: い
1: ですか。
2: ラーメン系、もういい。
1: ちょっと見たい。どの子かな、まこさん。
3: まこさん。
1: あ、美形ですね。
2: 全員美形じゃん。
1: 美形ですね。
3: そう。もう声もね、それぞれ特徴があるの。
2: そうそうそう。
3: 踊りもね、ちゃんとね、同じ振り付けでも全然違う。
1: そう。
3: 振り付け一緒なんだけど、スタイルは

0: 違う微妙。佐野くんはね、ちょっとね、柔らかいの。これに、最近はね、結構、しっかりちゃんと踊れる。色気が、みんな色気があって、いいわよ。
1: そうそう、踊りも。
2: 全然流れじゃん、ほんと色
0: 気。そうそう。声もすごいなんかね、セクシーなのね、ジェダロくんとか。
1: この子でしょ？
0: そうそうそう、ジェダロくんね。
1: そうそう、それ、それ、そう。これ、白い。
0: この子ですか？この。いいね。ジェダロくんの。
1: あ、そうそうそうそう。
0: あ、
1: ジ
0: ャ
1: ージが、あ、違う違う。
0: そう。センターにいる子ではない。
1: センターの子。
0: センターの子。
1: センターやってる前が出たの
0: くん。そう。一番見渡した子は佐野くん。この金髪の真ん中の。
1: そうそう
0: そう。佐野くん。
1: うん。
0: そう、それは佐野くん。
1: うん。
0: そうそう。出たのくんが一番初め。
1: そう。
0: で、この方々はいくつぐらいの？
1: 20
0: とか10年ぐらい結構下積みっていうかね、そう、いいじゃん、ビビいいじゃんで結構、そう、デビューっていうか、TikTokで有名になって、そこからまた、バーンと上がってきてね、
1: また、なんか特徴がね、ちょっとね、変わったんですよ。
0: そうで、転調、そうそう、転調するの途中で、雰囲気がガラッと変わるの。
1: へぇー、またいいよね。
0: これがいいよ、
1: 急に扱いたい。マジで？
0: この2人の盛り上がる大人女子を見て私は笑ってます。見てて、ね、タイプの子がいないんです。
1: ああ、顔が
0: 顔のタイプがいない。ぜひ映像で見て。映像で見たらね、ハマるから。
2: なるほど。
0: もうね、ポケットプランターのスローのね、ちょっと大人っぽい時はね、これをまた、見る気にやられちゃう。
1: ビビ
0: タってる。ビビタってミルクの動画にビビタってる。今やが見てるんで。
1: そうそう、今日これを私の前に置いてくださって、マナちゃん
0: は見られてるんで。
1: そうそうそうそう。
0: テンション爆上がりです。上がります。そうそう。体調悪い時はね、お茶を見るに限るんですよ。
1: すごい人というかね、
0: 名言。いやいや、私のお茶を
1: 見せてあげる。今ね、マナちゃん
0: は、お塩を見
1: せてあげ
0: る。今、またまた見る。私のやってるゲームのキャラクターでございます。
1: でも、時計だね。
0: 言われて持ってあるけど、もちろん。
1: これは誰ですか？
0: これはね、はい、恋と真空のキャラで、
1: 時計でして
0: 、神様です。
2: マナさんの
0: 推しが最推し、箱推しなんだけど、
2: アニメの中のダンスです。
0: アニメ
2: の
0: 中の 3D です
1: 。
0: ちゃんと映像であります。これはレイ先生、レイ先生で、これはマヒルさんで、マヒルで、これがテイヤ君で、コムラ君。5人組ですね。全部かっこいいので、もうストーリー
1: ね、顔が綺麗
0: なんで、ストーリーもすごいいいんですよ。もうすごい練り込まれて、作り込まれてて、最高でございます。
2: みんな、俳優さんの、ゆうさんっていらっしゃる。
0: ああ、わかるわかる。
2: あの方に見えます。
0: みんなそう見える？
1: なんかこんな
0: 全然違うよ。
1: 顔の顔だけ
0: 違うけど。
1: 全然違う。
0: 全然違う。
1: 美形
0: の美形ではある。白田さんは美形ではあるよ。
2: あのね、
0: ガタイの
2: いい。
0: ガタイいい。そうそうそう。
1: 結構でもさ、こういうなんていうのかな、アニメ系はさ、あれだよね。韓国の
0: ちょ
1: っとね、スターに似てるよね。
0: そうだね。ちょっと似ててるところもある。
1: そう。
0: 何々系何々系って一応ちょっとずつ分けて。アニメ系はこっちはどちらも日本系なんですよ。あとアジア系っていうか、そう、こっちはなんかちょっとトルコとか、そういう中東系のお顔さんとか、微妙にそれぞれ違う
1: ん
0: で、みんななんか推しが違ってて、収まるから、大変なことになるんですね。
2: 面白いな。今、客観的にお二人演じて、女子が女子女子してる感じで、
1: 女
2: 体でカードを向き合って、
0: ずぶん、そうね。
1: アイドルだな。
0: アイドルですよ。でも、アイドルのものだから、まこ姉さんも参加したことがあるって言って、
1: ああ、
0: そうそう、それをね、
1: 2つだけ話して、1つだけ話すと、1980年代に、
0: すごい方がこう踊ってる。
1: 私は、日本テレビ音楽学院っていうところで、中高をちょっとレッスンしてたことがあって、まあ、そこからちょっとスカウト受けてレッスンしたんですけど、そこで昔の方たちは分かるんだけど、今は歌手 の、 方って一人で歌って、バックダンサーって結構プロの方なんじゃないですか。昔は80年代はそれがなくて、スクールメイクとか、あとバーズっていう、この女性だけの、この踊り子さんっていうんですかね、ダンサーの子たちがいて、
0: ポンポンみたいなの持ってた
1: から。そうそうそう。
0: ミニカートの。
1: そうです。そこで私も行くんですよ。
0: 見たかった、これ映像ないのかな。
1: 見たかったね。
0: マコさん、私の映像探して、マコさん探したらいるかもね。その、ドキ水着だらけのなんとかっていう。

0: どうかみたいな。
1: そうそう、年末ね、年末そういう、水着大会とかあって、水泳大会が、水泳大会があって、その時は、トムキントリオっていうのが有名で、トムさんとか、ダンスとかがいて、みんな80年代のアイドルが制服、松本伊代とか、松本聖子さんとか、それで皆さん、小さと、ピカとスルーで着るんですけど、コンビに分かれて、で、それが終わると、収録が終わると、その T シャツを全部くれるんですよ。
0: ねえ、いいよね。
1: それで、もう、なんていうの、奪い合い。
0: どんな香りですか？
1: そういうこと覚えてないよ、全然。
0: その香水香っていう。奪い合いってことは、ちぎって、こ
1: う。それじゃなくて、先輩からだから、スタッフはもう、
0: もらえないのか。
1: そう。でも、結局私、マッチが好きだったから、マッチのやつを、何枚かマッチは着替えますよ。で、もう本当に休憩から何枚か持ってるから、それを、私はちょっとゲットして、
0: おー、めっちゃ
1: 持ってるよ。持ってる。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM 豊見が午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じた時代、それが心の奥底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM というにお昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に過ごしてみましょう。

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支える昭和の歌 FM 系にお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌詞のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。ゆきさおりさんをご紹介します。ゆきさおり、本名また旧芸名は安田咲子と申します。1948年11月13日、群馬県桐生市出身の歌手、タレント、女優であり、またナレーターでもあります。田辺英源氏、安田音楽事務所に所属し、血液型は A 型、専属学園第一高等学校を卒業し、専属学園短期大学英文科を卒業。お姉さんは歌手の安田咲子。そのお姉さんとシンガーソングコメディアンを受賞し、正しくはシンギングコメディエンヌとも呼ばれています。また名前のゆき、ひらがなのさおりの芸名は、着物が大好きだった母親が考えたもので、当初は結城紬の結城の夏の着物であるさから結城さおりという表現でしたが、漢字表記だと硬い印象になるので

雪、そしてひらがなの香りという表記になったんだそうです。群馬県桐生市に生まれ、3歳の時に横浜に移りました。少女時代から姉の安田幸子と共に、本名の安田明子名義で、童謡歌手として活躍していました。1965年にキングレコードから安田明子名義でヒッチハイク娘で歌手デビューを果たしましたが、ヒットに恵まれず停滞の時代に入り、童謡歌手時代から行っていたラジオの主題歌の吹き込みや大人の世界を歌えるようにと修行の意味合いもあったキャバレーナイトクラブへの出演も経験しています。1969年再デビュー作となった TBS ラジオの深夜番組夜のバラードのオープニング曲として制作した夜明けのスキャット。当初はソフト化の予定はなかったものの、リスナーからの問い合わせが相次いだためシングルリリースが企画されましたが、歌手デビューに失敗した過去に対する懸念と自らの結婚を控えていた事情もあって、再デビューには消極的だった雪に対し、新たに歌詞が書き下ろされる間に泉さくらが説得してレコーディングが実現しましたが、当時最終的には150万枚のミリオンセラーの大ヒットを打ち立てました。この年の暮れには念願だった第20回NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たし、それ以降1978年第29回まで10回連続出場を叶えています。第177位、山上道夫作詞、泉武作曲、昭和44年東芝レコードから発売された雪沙織で夜明けのスキャットをお楽しみください。

その後も手紙、生きがい、ふるさと、ルームライト、晩夏、ふらりふられて、東京バビロンなどの歌謡曲を世に送り出し、その確かな歌声は、酔いざましの清涼剤との評価も受けました。1973年には、恋文で第15回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しています。

ゆきさおりさんです。夜明けのキャット、手紙、そして生きがい、聞いていただきました。続いて2曲ご紹介しましょう。ダンス、そして

実力派歌手として人気を集める一方、そのタレント性を見込まれて、バラエティ番組からも引く手あまたとなりました。8時だよ全員集合で共演したいかりや長介からの薫陶を受け、コメディエンヌとしての才能も開花しました。全員集合やドリフ大爆笑においては最初のゲストとなり、コントの血を任せられるほどになりました。また1995年から2006年にかけて NHK のコメディおいどでござる、後の道中でござるでも準レギュラーで出演し、プロの喜劇人である伊藤四朗との息の合った掛け合いを見せるなど、実力の健在ぶりをアピールしています。現在も以前より出演頻度は減ったものの、第4のごきげんようやダウンタウンデラックスなどの番組などにずっと出演しています。

ゆきさゆりさんで、ゆらゆら、そして、花火がどんと、1980年代になると、テレビ司会者、タレント、女優としての活躍が目立ち、彼女のマルチな才能がさらに発揮されていきます。1982年には、おもしろサンデーへ、桂文珍と共に司会者として出演し、1983年には、松田優作主演の家族ゲームで、おとぼけな母親役を演じ、日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。さらに1987年には、朝の連続テレビ小説、ちょっちゃんで主人公の母親役を演じ、流暢な方言を

関口沙織さんでルームライトをお届けいたしました。1985年より姉安田幸子とともに童謡コンサートをスタートさせ、ジャズに歌手活動に再び重点を置くようになります。1986年には童謡アルバムあの時この歌を発表し、またこの年の暮れには第28回日本レコード大賞企画賞を受賞、童謡ブームの火付け役となりました。1987年には童謡歌手として第38回 NHK 紅白歌合戦へ9年ぶりに復帰し、それ以降第52回2001年の大会まで紅白の常連として出演しています。なお1992年第43回の NHK 紅白歌合戦には自分自身唯一の赤組のトリを務めています。またさらに2000年には映画ドラえもんのび太の太陽王伝説の主題歌この星のどこかでを姉の幸子とともに歌っています。

お姉さんの安田幸子さんと一緒に歌っております。手のひらを太陽に、海、ヤシの実、花。実の姉の幸子とのレパートリーは童謡

唱歌にとどまらず、オリジナル楽曲、歌謡曲、クラシック、アニメ主題歌など多ジャンルにわたっており、特にスキャットで歌ったトルコ行進曲は、1997年の第48回紅白歌合戦において披露されたことで、一躍全国に認知されました。X ジャパンの時も、ゆきといったらトルコ行進曲と歌謡番組共演時にリクエストするなど、姉妹の代表曲としても知られています。

現在でも各地で精力的にコンサートを行う一方、女優、タレントとしての活躍も盛んに行っています。2009年には由紀さおりに改名し、前述数年にあたるソロ名義では、およそ四半世紀ぶりのオリジナル曲、生きるを発売しています。また、ソロコンサートでも大成功を収めています。今後は姉妹名義の活動と並行しながら、歌手としてのソロ活動にも力を入れていく。21世紀の歌謡曲を歌っていきたいと発言しています。2012年、紫綬褒章を受章し、またこの年、第63回 NHK 紅白歌合戦にも久々に返り咲きをしています。シンガーソングライター松山千春を発掘したことで知られる元 STB ラジオディレクターの武田健二が、リリース後もあまり話題とならなかった夜明けのスキャットを気に入り、武田によって札幌のラジオ局で頻繁に流したことが、東京のラジオ局でも流れるようになり、少しずつ認知され始め、大ヒットにつながったと由紀さおりは表現しています。そのため由紀は、武田さんを通して松山さんとは兄弟弟子ですと述べています。

DGFM JOZ0DGFM こちらは FM トヨミです。 FM トヨミはコールサイン JOZ0DGFM JOZZ0BGFM こちらは FM という意味です。

水曜、中がらみだ。トランチョスリティ、ラジオ体操を始めてください。ケーナーアメリカ、ワーリンカーリティ、マヒンサークシーズ、ラスミソーレ、フリ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ジッサの運動、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、おじい、チラリオ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ケーナーマシミソーレ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、おばあちゃんエビが、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ふさぎくんかいんだち、ケーナ運動、ワビンかい、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、シュエクマカ運動、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ナナチ、ヤチ、反対どう、ムーチ、クンドーシャンカイ、マギアビン、ヤワティン、サンパイ、クサニ、クサンカイ、スリティ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒンマギンド、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、マギサ、ナナチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサムズチ、ティーサウンド、マギティ、ウルチ、アギティ、ウルチ、イチチ、ムチ、ナラチ、ヤチ、ティチ、タチ、ミチ、ユチ、イチチ、ムチ、ヒサイクンカインダチ、ナナミヒチャンカイ、チュークマギティ、

0: めんかてむにはんあがたむならにしちゃんかいんかてむにはんいちたちみちゆちいちちむちずましみそれいちたちみちゆちちゆちらランドいちたちみちゆちいちちむちしさむどちとびみそれいちたちみちゆちはたかいしみてくるばんきよいちたちみちゆちいちちむちちさの運動ティーチタッチミチユチナヤガティアンドティーチタッチミチユチイチチムチフイチチュークイチスティハチザトンイチチムチナチヤチグスヨチャヤリタガイチチムチナチヤチ。
1: ラジオ体操第2。

様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

Thank you.

です。

様。

かり小学校でガラスが割られていると警備員が言葉通報があったんだって。まあ、中身ね、中身小学校というと、室町ね、新都市の方です。そんなところだと思っておりますよね。地方の出入り室の玄関のガラス7枚と給食室の窓ガラス1枚が割れていたということなんですね。割られていたと言った方がいいですよね。中身小学校は教室の給食室の清掃のため、7日昨日ですね、給食のメニューを授業用のカレーに変更しています。これ中身小学校だけではありません。実はこのすぐ近くですけどもね、那覇市の上原小学校、上原です。上原小学校でも4日2日に児童の玄関など、出入りする玄関など2カ所、多く2枚の窓ガラスが割られています。

地域密着型。

かっこいい安全運転なの。大型トラックに大型バス、大型バイクの免許まで持ってるの。大切な君を乗せるためにって。

後のね、出勤行ったり、まあ、学校に行ったりするのも、とっても時間が長くて、昨日は仕事が続いちゃうんですよね。まあ、私の場合、仕事は仕事ですから、休みがあってないようなものでね、大体毎日、会社の方に出ておりましたけども、そうね、何日も休むと、やっぱりそんな感じになりますよね。休みを取って本土の方に出かけたっていう方もいらっしゃるんじゃないですか。私が初めて飛行機に乗って東京に行ったのは高校生の時代でね、誰か新規行こうじゃなくて一人で飛行機に乗ったんですけど、その時の方が非常に不安、そして

なんかその、カラッコっていうのかな、まあ、当時はそういう、タオルではなくて、ちゃんとこう、ビルの中に入ってるプールがありますけどね、そこを出ると、香りがもう沖縄の香りじゃないんですよね。東京に来たんだな。建物を出ると、もう本当に、スモックっていうか、都会の匂いですかね。だから当時は浜松町までモノレールに乗って行って、そして山手線に乗って、まあ、新宿まで姉を訪ねて行ってますね。そこからも初台という駅が京王線であるんですけど、そこにありましたので、そこ行って、まあ、見つけるまでが結構大変だったんです。まっすぐなんか沖縄の雰囲気と建物も違う、空気も違う、まして建物も違う、こんなところでうちの姉なんて住んでるんだなぁなんてところがありますね。そうなんです。沖縄ではね、こういった街の顔というか雰囲気がもうありありでしたね、当時は。それもその一つじゃないでしょうか。今日のタイトルは、

石川など基地の街を歩くと、建物の壁に直接ペンキで書かれた6文字の広告をよく目にした。正しくは屋外広告というのだろうか。商店街の部屋の街並みが続く中、一軒だけコンクリート造りのビルになっていると、壁には大抵広告が書かれていた。特に記憶に残るのは清涼飲料の広告だ。当時沖縄は清涼飲料の全盛期で、外資と地元資本が合わせると20数社が入り、乱れて商売をしていた。それらで屋外広告に熱心だったのはバヤリースとペプシで、繁華街ではよく目にした。外資の飲料会社のうち早くから進出したのはコカ・コーラで、米軍部隊より1年遅れで沖縄に上陸した。比べてバヤリースとペプシは後発だったため、広告には力を入れたようだ。コンクリートの壁に商品の絵をペイントするこの広告は、手法としては単純だが、商品の認知度を高める点ではかなりの効果を発揮した。小さなポスターと違って広いスペースにカラーで描けるし、また遠くからでもよく見える。周辺に建物が建てなければ長期間商品の PR ができた。人通りの多い場所なら大勢の人が必ず目にしたのがこの広告だった。こういう屋外に設置する広告の本場はアメリカで、ビルボードというのがその呼び名だ。広く屋外広告全般のことを指して、ハイウェイ沿いの看板やビルの屋上の広告と壁面広告なども含まれる。アメリカは1950年代からすでに車社会で、ビルボードは広大な土地を車で移動する人たちに商品をアピールするために登場した。だから大きくて分かりやすいのが特徴だった。旧1号線牧港付近には復帰前、アメリカの沖縄統治下に伴って多くの外資系企業、外人商社が進出した。一帯は町なとコマーシャルエリアと呼ばれ、通り沿いにはアメリカ同様にビルボードが立っていた。

タイヤのゴッドイヤーなどが目に留まった。さっきに触れたバイアリースの工場も同じところにあって、工場の三角形の屋根にはやはり大きなバイアリースのマークが書かれ、遠くからでもすぐに見分けがついた。今ではあまり見かけない横

実は宮崎県から伝わったと言われているんだけど、その後に明治40年、1907年に宮崎県漁業協同組合の開業を実現。

これから旬を迎えるカツオ、そんな話。タイトルはカツガツオ。古くから食されてきたカツオは日本では主に太平洋沿岸で漁獲されてきます。統計によれば大和時代には加工品が当然に取り戻されたことがあって、日本の食文化において欠かすことのできない代表的な漁師の一つだと言われます。この時期、漁師を持って牧場するものを自宅し、水揚げされたものをカツガツオと呼んで、特に初物ほどの江戸時代の人々には人気があったようです。ただし痛みが早く、冷房、卵を甘かったそうです。様々な工夫がなされて消費して運ばれていたため、今とは違い、非常に珍しく高価なものであったんだそうです。カツオに限らず、私たちが現代の生活で当たり前と思っていることも、その歴史をたどれば、先人の努力はまた

この時間、富津市地銀行で営まれます告別式のお知らせをいたします。那覇市大六平玲子様、那覇市大六平玲子様、5月4日午後10時28分、88歳をもって永眠いたしました。告別式は今日5月8日金曜日午後1時半から2時まで、富津市社が高津にあります JA 水のホールで行われます。もしはご長女の梶谷理香様です。以上、この時間、富津市銀行で営まれます告別式のお知らせをいたしました。

たします。取り除く、子供を食べても注意せず、入室を通園の新事業にご案内します。子供、誰でも通園生物が多様な働き方やライフスタイルに関わらず、すべての子育て家庭に関して連絡するための制度で、就労要件を問わず、時短単位を利用できます。子供の良質な生育環境を整備することを目的とし、子供が同世代と共に成長する機会を保障するために、保護者にとっては子育ての不安に負担感が解消されることが期待されます。詳細については、ホームページをご確認ください。利用可能です。子供一人につき、月10時間です。利用料金、原則、1時間300円。世帯所得に応じた減免があります。実施場所、1、在宅保育所、2、自宅子供に。

暮らし配信ボイス7暮らし配信8北場配信9北場ベビータイム各施設と自動受け入れの時間帯についてはホームページをご確認ください。対象者保育所等が通っていないテレビ付き市民で0歳6ヶ月から満3歳未満の子供保育所教室認定子どもに地域型保育基準企業指導型保育事業所に通っている子どもは利用できません。認可外保育所に通っている子どもは利用することができます。申し込み方法、申し込み方法、当方取引先に記載されている QR コードから申し込みます。申し込み手続きを受け入れたので、認定先について電子メールでお知らせします。電子メール受領、施設へのレンダー予約および事後予約が可能となります。施設での検診後、子供誰かの通園制度の利用開始となります。なお、生徒利用の方は利用率のある施設との分担が不要です。別の施設を新規利用する場合は分担が必要です。お問い合わせは保育子供センター、八方面の防衛88番、続き別人への振り方が記載されます。令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、戸籍法の一部が改正されました。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を対象の方に郵送で通知していますので、ご自身やご家族の氏名の振り仮名をご確認ください。富崎基地在住であっても本籍地が立ち挑戦の場合は本籍地独占店から通知を表示されます。詳細については、ホームページをお確認ください。対象、令和7年5月26日時点において、本籍地が取り戻しとする方。お問い合わせは、市民課、戸籍昼間の記載業務、851-2368番。

除く防災装置、いざという時に備え、災害時の対応や連絡方法など、災害時の我が家のルールを家族全員で話し合っておくことは大切な防災対策です。子どもたちと一緒に防災について学べる絵本も紹介します。年齢にもよりますが、特に小さな子どもに災害や防災のことについて伝えるのはちょっと難しいですよね。何から始めればいいのかも分かりません。写真や映像では怖がらせてしまう可能性もあります。そんなこと、災害や防災をテーマにした絵本を使ってみるのがおすすめ。イラストなどで余計に怖がらせることもなく、どのように防災したら良いのかを子どもでも分かりやすく学ぶことができます。親自身が気づくこともあるでしょう。絵本を使ってもしもの時の準備を始めませんか。防災絵本その1、仕掛け絵本、ぐらぐら揺れたらダンゴムシ。危機管理アドバイザーの杉崎信枝さんが制作された絵本です。動物たちが分かりやすい仕草で地震の時の身の守り方を優しく教え

時に揺れたら、滑り台やブランコからワンちゃんみたいにさっと離れよう、などかわいい動物のイラストで描かれています。また各ページの角には大人の方が説明しやすいコメントも記載されています。例えば、お家で遊んでいる時に揺れたら、手で頭を回してペッと体を丸める大丈夫のポーズを取りましょう、や、トイレに入っている時に揺れたら、閉じ込められないようにドアを閉めましょう。公園で遊んでいる時に揺れたら、チューブが倒れるかもしれないので、すぐに離れて広いところへ移動し体を守りましょう、など、子どもの日常を想定した分かりやすい絵本です。生まれた瞬間から全ての生き物は自分の命を守るために行動します。この絵本では、突然襲う地震が起きた時、どのように命を守るのか、そのための行動をお子様にも理解しやすいように紹介されています。今日は子どもと学ぶ防災をテーマに、グラグラ揺れたらダンゴムシを紹介しました。

午後から雨になりそうなんですよね。洗濯物とかも飛んだりして大事にしてくださいね。今日は曇り、昼過ぎから雨、ところによっては今日夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降る場所がありそうだということで、また降水確率も午前中は 30% でした。今日午後は 80%、 夜も 80% の予想です。リバ、セミパラダイス。ここまでの時間はあなたの安心クリニック、かかつ内科クリニック、坪川自動車学校、あなたの暮らし丸ごと応援、全員沖縄ドリンク作戦、沖縄空手サイト、田所給油、ファミリー給油所、家族のように大切に介護します、地域密着型エジテイサービス、もっとお菓子を楽しもう、株式会社南方、他各社の提供でお届けいたしました。さあ、これから全員皆さんまたどうも頑張って。

午前8時を回りました。今は土曜日から来週番組は2時間目のスタートです。この時間お相手は FM 全員の日向さん、日向担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月8日金曜日、今日は何の日、ガスガストリビアです。今日は世界赤十字デーなんだそうです。赤十字デー創設者アンリス・イラン氏の大統領にちなんで国際デーとして記念日制定されています。1857年、日本では安政6年でイタリア北部で起こったトリトリウムの戦いで多くの犠牲者が放置されたままの惨状に胸を

それから5月8日、今日は5月8日、ニュースをご覧ください。

ことを自然に彼氏まだ大きいなと思うようになったのも私は自分からでした。今日ゴーヤーの日だよっていう子供たちに話すとなぜか人間が入ってくると、ゴーヤー私の小さい頃はもう嫌い関係なく母が毎日でゴーヤーカップルを待っていましたね。もうでもそれしかお菓子じゃないので食べないとご飯と味噌汁だけになって食べていた思い出があります。ただ思い出ですね。でもいろいろな工夫次第でゴーヤー料理ってクルクルンが苦味を抑えることができるんだなと気づいたのは自分で料理をするようになってから。今日はゴーヤーの日、なんだかその言葉を聞くと今ゴーヤーは好きな野菜に入りましたので食べたいな、食べたくなりますね。5月8日、現在お天気は青空が広がっています。先ほど新時代にも紹介しましたように今日は曇り、昼日から雨で、ところに夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るという予報です。風は南東の風のち北東の風やや強く、波の高さは1メートルのち2メートル、降水確率正午以降ですが23を通して 80% の予想。日中の最高気温は中南部が27度、北部が26度でしょう。以上、天気予報でした。今、ビバリーパラダイス。この時間は車とともに歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら裁縫ベンダー工業、企業経営者の皆様をサポート、富美福祉商工会、真心給油、ファミリー給油所、他各社の提供でお送りいたします。

0: トビグスク、トビグスクです。
1: トビグスク総統会、会員事業局の皆様にお知らせいたします。会員総統協会の高市でございます。トビグスク独自の休日制度ですが、病気入院の内勤をこれまでの8歳以上から1歳以上の入院の内勤に、また結婚出産、産業の内勤を開始いたしました。最寄りの秋田生命の交代制度を中心に利用してください。では、次回はまた、最寄り交代制度を
2: 出発進行。

だもん。お前は悪霊の仲間だ。これ以上裏に災いなく仲間だよ。こうしてやる。

0: トビヌスク、トビヌスクです。
1: この時期に高校会会員事業職員様に出席いたします。来年高校協会の高橋君です。トビヌスク独自の準備制度ですが、病気入院の内勤をこれまでの8歳以上から1歳以上の入院の内勤に、また結婚の決断、誕生日内勤を提出いたします。
2: 出発進行。

の沖縄地方は、高気圧とへりを回り込む湿った空気や梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となり、

ところにより雷を伴うでしょう。沖縄本島地方では激しく降るところがある見込みです。大東島地方では朝まで霧の発生するところがあるでしょう。続いて本島中南部のお天気、北部も合わせてご紹介します。今日は曇り、昼過ぎから雨で、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降る予報。風は南東の風のち北東の風やや強く、波の高さは1メートルのち2メートル、降水確率正午以降 80%、 日中の最高気温は中南部が27度、北部が26度、明日9日は雨で時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴う予報です。風は北東の風やや強く、波の高さは2メートルとし3メートル、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温、今日よりもぐっと下がります。なんと21度の予想。今日が日中最高気温、中南部が27度、明日は21度になります。はい、その予報が発表されています。どうぞ皆さん、暗証を崩されないようご注意ください。また現在、雷注意報も発表されています。今日昼前から急な強い雨や落雷に注意が必要です。

本日営まれます。国別式をお知らせいたします。長木おろく平玲子様。長木おろく平玲子様。5月4日午後10時28分88歳をもって永眠されました。告別式は5月8日金曜午後1時半から2時 JA 虹のホールにて営まれます。もしはご長女の梶谷梨花様です。以上、本日営まれます告別式のお知らせでした。

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ！
0: すごい切れ味。

段階の最大2000円です。定員は5段階、5段階以上に必要になった場合は変更です。

動を行っています。お申し込みは5月15日金曜日まで担当がまることです。申請書類を提出してください。申請書類は担当がまることです。ただはホームページから取得します。お問い合わせは障害調査地域包括支援班 856-4210

消防本部、多目的本部。お問い合わせは消防署。

建築工事、工芸品と手作り作品の建築、購入や新車、受付体験などにできます。住所は、豊崎市1112、三井市豊崎市にあり、開館時間は午前7時から午後5時まで。定休日は日曜日。なお、特別な場合を除きます。お問い合わせは、市観光協会。

0: ドミグスク、ドミグスクです。
1: ドミグスク商工会会員事業所の皆様にお知らせいたします。会員商工協会が高橋区になりました。ドミグスク動くの準備不正ですが、病気入院2枚金をこれまでの8単票から1単票の入院2枚金に、また結婚出産完了2枚金を開始するとしました。最寄りの秋田県内の東海経路を通信にお聞きください。では、次の日本から、アレビー運動協会です。
2: 出発進行。

近年に掲載されている記事、大型連休中に降った雨がダムを潤しているということで、県内11カ所のダムの合計貯水率が発表されています。昨日7日午前0時時点で 50.8% となり、およそ1週間ぶりに5割台に回復しました。平年値の 77.5% を大きく下回る状況が続いています。4日に沖縄気象台が、沖縄地方が梅雨入りしたと見られると発表した後、5日午前0時時点の合計貯水率は 48.9%。今年の最低値を更新していました。県内最大の福知ダムがある東村では、5日に 32.5 ミリ、6日に28ミリの降水を観測。県気象局の担当者によると、現在の貯水量は安全領域というそうです。現時点の貯水量の推移は横ばい。その上で、5月、6月は、ダムの貯水率が毎年回復する時期、まとまった雨がもっと降れば回復傾向になると話し、降水量を注視する姿勢を示しました。気象台によると、7日の沖縄地方は高気圧に覆われて晴れ、6月中旬並みの気温まで上がったところもあり、那覇市では午後1時22分に 28.6 度、渡嘉敷村では午後0時39分に27度を観測、いずれも今年の最高気温を記録しています。ただ引き続き、水は大切に使わなければいけないですね。じゃあこちらは、琉球新報の書斎面に掲

に歩み続ける株式会社ヤマト。レーザーカットのことなら裁縫ベンダー工業。企業経営者の皆様をサポート。富美福祉商工会、真心給油、ファミリー給油所、ほか各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後10時まで続きます。 83.2 メガヘルツ FM と読み、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく午前9時です。さあ、YouTube さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。今日は晴れて25度まで上がりそうです。今日5月8日、75歳の誕生日を迎える方がいらっしゃるということで、フィリップ・ベイリー氏ですね。この方、75歳誕生日ということです。曲をリクエストしますといただきました。こちらは、今日ゴーヤーの日ということで、沖縄のグループ、オレンジレンジのロコローションリクエストしますといただきました。はい。元気なナンバーとなりますので、こちらの曲を聴いていただきながら、9時の時報を待ちましょう。さて、富美福市内、市役所周辺には、富美福中学校と、そして上田小学校があります。今日、上田小学校の子供たち、遠足なんですね。はい、今この時間、晴れてます。そのまま、もう子供たちが遠足を楽しんでいる時間は、天気も味方になりますようにと願いますね。子供たち、しっかり帽子をかぶって、リックサックにはきっとお弁当も入っているでしょう。お父さんやお母さん、お家の方が今日は朝早くから起きてお弁当を作ったのではないかなと思われます。我が家の子供たちが通う小学校の方は、先週ですね、先週早めに、遠足がありました。その時にも、子供のリクエストに応えて、これを入れて、あれを入れてということでお弁当を作りましたが、ワクワクしているその子供の様子を見ると、お